Zo Švajčiarska doznela sonáta číslo 9 zo sonát v modernom štýle, ktorú skomponoval Dario Castello, a žalm 127 Ak páne stavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú, účinkoval ansámbl Daimonion. A pripravil si pre nás aj sonátu A3, ktorú zložil Biagio Marini.

Sonátu A3 La Foscarina za Fety Musicali opus 1, ktorú zložil Biagio Marini, interpretoval ensemble Daimonion. Naštudoval si a nám prednesie aj ďalšie dve skladby. A to Io canterei d'amor z prvej knihy Madrigalov, ktorú skomponoval Cipriano de Rore, a Credidi od Tarquina Merulu.

Ensemble Daimonion nám predniesol Io Canterei d'Amor z prvej knihy madrigálov od Cipriana de Roreho a kredity od Tarquina Merulu. A toto teleso predneslo v Curychu aj Passaggio Roto, fantáziu pre husle, ktorú skomponoval Nikola Matej starší a žalm 130 De Profundis klamavý. Z hlbín volám k tebe, pane.

Ensemble Daimonion interpretoval Passaggero, to fantáziu pre husle, ktorú skomponoval Nikola Matej starší a žalm 130 z hlbín Volám k tebe, pane. A ďalej nám zaznie v ich podaní aj pieseň číslo 2 pre husle a fagot, ktorú zložil Giovanni Picchi a Pulchra S. Si krásna skomponoval Giovanni Pierluigi da Palestrina.

To znela pieseň číslo 2 pre husle a fagot, ktorú zložil Giovanni Picchi, asi krásna, ktorú skomponoval Giovanni Pierluigi da Palestrina. A započujeme sa teraz do sonáty číslo 10 od Daria Castella a zaznie aj Buxtehudeho Quem ad modum desiderat servus a sonáta sopra Ave Maris Stella, ktorú skomponoval Joan Pietro del Buono.

Ensemble Daimonion predniesol v Zürichu sonátu číslo 10 od Daria Castella, Buxtehudeho Quem ad modum desidera servus a sonátu sopra Ave Maris Stella, ktorú skomponoval Joan Pietro del Buono. A teraz nám Eos Quartet zahrá sláčikové kvarteto od Maddaleny Laury Lombardini Sirmen.

Slačikové kvarteto číslo 1 S-dur opus 3, ktoré skomponovala Maddalena Laura Lombardini-Sirmen, nám zahral Eos Quartet. Nasleduje Stornella Trice, rozprávkar, ktorého napísal Carlo Zangarini a zhudobnil Ottorino Respighi. A od Respighiho nám zaznie aj Botticelliho triptych.

Rozprávkára Karla Cangariniho a Otorina Respighiho nám zaspievala sopranistka Victoria de los Angeles v sprievode Národného symfonického orchestra Mexiko. A Botticelliho triptych nám zahral symfonický orchester Norského rozhlasu. Nasleduje Vivaldiho koncert pre štvoro huslí, violončelo a orchester F-dur.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturne nám zaznel Vivaldiho koncert pre štvoro huslí, violončelo a orchester F-dur. Účinkovali Paul Wright, Natsumi Wakamatsu, Sayuri Yamagata, Stas Svirstra, Hidemi Suzuki, austrálsky brandenburský orchester a dirigent Paul Dyer. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čakajú na nás variácie na tému Handla, ktoré v roku 1984 skomponoval Krasimír Kurčíský. Téma je záverečná časť, menujúc hudby k ohňostroju. Naštudoval si ju a nám predniesie Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Dimitar Manolov. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Krasimír Kurčíský, variácie na tému Handla.

Variácie na Handlovú tému od Krasimíra Kjurčískeho nám prednesol Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Dirigoval Dimitar Manolov. Vystriedajú budapeštianský komorný ansambl a dirigent Andráš Mihály. Pripravili si pre nás Špórovo, Noneto pre dýchové kvinteto, Sláčikové trio a kontrabas.

Noneto, predýchové kvinteto, sláčikové trio a kontrabas F-dur opus 31, ktoré zložil Louis Spohr, interpretoval budapeštianský komorný ensemble, dirigoval Andráš Mihály. A ďalej to bude koncert D-moll pre dva klavíry a orchester, ktorý skomponoval Francis Poulenc. Solo má klavírne duo Lutoslavský.

katedrály svätého Alexandra Nevského v Sofii doznel hymnus cherubínov z liturgie Domestika od Alexandra Grečaninova. Učinkovali bulharský zbor Svetoslava Obretenová, bulharský národný komorný orchester a dirigent Georgi Robev. A teraz nám Angela Cheng zahrá Schumannovej variácie na tému Roberta Schumanna.

Schumannové variácie na tému Roberta Schumanna pre klavír Fizmol opus 20 nám na klavíri zahrala Angela Cheng. Téma pochádza zo Schubertových pestrých listov opus 99 číslo 4. Nasleduje Pirin pre violu. Skladbu, ktorú skomponovala v roku 2000 Dobrinka Tabaková, nám zahrá Maxim Rysanov.

Maxim Rysanov interpretoval v novembri 2007 Pyrin pre violu od Dobrinky Tabakovej. Vystriedal Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý nám zahrá Andante Molto, tretiu časť zo symfonickej suity Rím, ktorú skomponoval Georges Bizet. Diriguje Oliver Dohnányi.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu interpretoval Andante Molto, tretiu časť zo symfonickej suity Rím, ktorú skomponoval Georges Bizet. Dirigoval Oliver Dohnányi. A teraz nám Simone Valerotonda na gitare zahrá skladbu s podtitulom Folie, ktorú zložil Francesco Corbetta. Zaznie spoznanie.

Spoznanie doznela skladba s podtitulom Folie, ktorú zložil Francesco Corbetta. Na gitare ju zahral v novembri 2014 Simone Valerotonda. A na záver sa započujeme do árie Calliope z opery Alcest, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. Počúvame Euroklasik Nocturno.

0: this. This.
1: This.
0: This.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom Mílniku, v ktorom sa vraciame k albumu talianského klaveristu a skladateľa Giulia Granatiho, ktorý mi ponúkol predávač v Music Store v sicílskom mestečku Licata. Keďže bol album chybne vylisovaný, tak sme ho nemohli zaradiť do relácie o Sicílii, ktoré sme vysielali ako jazzový klub 2. februára, ale teraz to naprávame. Pred týždňom sme z albumu Cornici and Children's Songs počuli 3 skladby, ktoré kreatívne spracúvajú geniálne detské piesne Chicka Corea. Teraz zaznejú 2 skladby, 2 koreové detské piesne, číslo 4 a 5, vždy uvedené Granatiho úvodmi, ktoré nazýva Cornici. Prvýkrát sa ozve Chick Corea po 40 sekundách a potom v druhej skladbe v polovici 3. minúty. Giulia Granatiho doplňa na flaute Christian Gilardi.

Z albumu Julia Granatyho Corniche and Children's Songs pokračujeme teraz koreovými piesňami číslo 7 a 9. Podiel Granatyho na úvodoch ku koreovým detským piesňam sa postupne zväčšuje. V druhej ukážke Granaty mu kontruje nielen flautista Gilardi, ale aj fagotista Mauro Grigerio do akejsi kontrapunktickej improvizácie a Korea sa ozve vždy až po takmer 2 minútach.

Ostali nám ešte dve skladby z albumu Giulia Granatiho, ktoré sú výlučne z jeho pera. Po toľkej tvorivosti investovanej do dialogu so skladbami Chicka Corea si zaslúži aj kompozičný priestor sám pre seba. Aj keď interpretačne mu opäť pomáha flautista Christian Giraldi. Tu sú kompozície Romantic a Alpha Centauri. Pozoruhodná, pretože dosť svojrázna, je najmä druhá z nich. Giulio Granati, klavír.

Vo zvyšnom čase si vám dovolím ponúknuť originálnu verziu detskej piesne číslo 6 Chica Corea, ako ju nahral osobne pred viac ako 40 rokmi. Jej alúziu sme spolu počúvali pred týždňom v interpretácii Julia Granatiho. Inšpirovala mnohých hudobníkov k vlastným interpretáciám, z ktorých mne osobne je najbližšia hravá pišťalková verzia Jiřího Stivína, ktorý ju občas hrával a možno ešte stále hráva na svojich koncertoch.

Končí sa jazzový milník, v ktorom sme dopočúvali starší album talianského klaveristu a improvizátora Giulia Granatiho, na ktorom sa kreatívne inšpiroval detskými piesňami Chicka Corea. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Štrajkokazy a tí druhí. Po moste Hot Metal Bridge ričali vozne, ktoré viezli ďalšie cisterny s roztaveným železom z vysokých pecí cez rieku na južný breh. Vravelo sa im Mixer Cars a na južnej strane ich vylievali do veľkých zásobníkov, ktoré tu všetci poznali pod názvom Hot Metal Mixer. Do obrovskej trubicovej nádoby vyslanej tehlami sa zmestilo až 1200 tón roztaveného surového železa. Odtiaľ ho vylievali do pambí, v ktorých sa železo vážilo pred odvozom k peciam a besemerom. Andyho najviac fascinovali najmä obrovské besemerové konvertory. Takmer 6-metrové kovové nádoby v tvare slivky mu pripomínali gigantické solničky, ktoré niekto každú chvíľu otáčal. Vnútro mali vyslané výmurovkou z rozomletého kremičitého piesku, aby ustáli vysoké teploty tavenia kovu. Vynález Henryho Bessemera dokázal vďaka prímesiam mangánu a kremíka v súčinnosti s kyslíkom dosiahnuť jednak vysoké teploty potrebné na prehriatie železa a zároveň produkovať oveľa tvárnejšiu a lepšie kovateľnú oceľ, ktorá sa pri valcovaní nedrobila. Kremík a mangán sa počas úvodných pár minút spaľujú ako prvé, vysvetľoval Andy vystrašenému Števovi Drotárovi, ktorý prišiel do Ameriky hneď po skončení vojny a v oceliarniach sa zamestnal po necelom roku práce v baniach. Bola to ešte len jeho tretia šichta. Kovový kúpeľ sa zohreje tak, že by v ňom po tebe neostal mastný fľak, povedal mu a potiahol ho za rukáv, aby trochu viac odstúpil od konvertora. Bol rád, že ho predák O'Leary vrátil k besemerom. Oceľ sa tu vylievala v častejších intervaloch a jemu vyhovovalo, že neboli dlhé prestoje. Pri open hard peciach, ktoré volali aj Martinské, podľa ich vynálezcov, francúzskych bratov Martinovcov, trval celý proces oveľa dlhšie a Andy mal pocit, že nemá takú kontrolu nad výslednou kvalitou ocele, ako mal pri besemeroch. Raz sa dostaneš aj ty tam, povedal Drotárovi, keď videl, ako závislivo pozerá na chlapov pri martinských peciach, ktorí mali čas si aj zapáliť. Martinské pece vyzerali ako veľké rúry na pečenie. Obdĺžnikové kovové kvádre, stojace jeden vedľa druhého, sa z boku plnili najprv kovovým šrotom a vápencom. Horúci vzduch sa tam ale váňa z boku, striedavo z oboch strán, vysvetľoval Drotárovi. Zvedavý mladík sa rád pýtal a Andy ho bavilo mu rozprávať o tom všetkom, na čo on za tie roky musel prísť sám. Aspoň na chvíľu tak nemusel myslieť na blížiace sa stretnutie s Redom. Annu s malým nevidel už 4 dni. A aj keď dostával správy od Loliho, v prázdnom byte bez rodiny sa cítilo samelo. Po jedlo si chodil ako kedysi dávno k Helene. Surové železo sa prilieva po predhriatí v sácky a jedna takáto pec dokáže za 12 hodín vyrobiť až 175 tón ocele, povedal Andy. Mladý drotár uznanlivo zapískal. Andy si uvedomil, kam sa fabrika za tie roky posunula. Takmer stále sa niekde niečo búralo, aby sa mohla pribudovať nejaká nová pec. Dopyt po oceli bol cez vojnu vysoký. Kým v roku 1915 vyrobili v J&L asi 1,5 milióna tón, o 2 roky neskôr to už bolo takmer 1,9 milióna. Na severnej strane, v Hazelwoode, len za tie roky, čo bol Andy v Amerike, pribudli 3 vysoké pece. Železo tak pre oceliárne vyrábalo až 6 furní. Boli označené ako P1, P2, P3, P4, P5 a P6. Najnovšia a zároveň najväčšia je P3, druhou najväčšou je P2. P6 je najmenšia, voláme ju aj Baby Furnace, zasmial sa Andy. Železo sa tam z pecí odpichuje každé 4 hodiny, vysvetľoval mu. Chlapov odtiaľ ľahko spoznáš, majú červené tváre od otvoreného ohňa.

0: Keď o 6. večer odchádzal po siréne z areálu oceliarní, hrial ho príjemný pocit zadosťučinenia. Od vlámačky do Rúnyho baru sa v najbližšiu stredu po výplate neobjavil žiaden predák, ktorý by chcel peniaze do fondu. Odkaz v podobe obrovskej kovovej podkovy zabral. Íri svojich protivníkov podcenili. Pokúsiť sa znovu vypaľovať imigrantských robotníkov nemalo zmysel, kým nezistia, kto stojí za rebéliou vo fabrike a neodstránia hlavu tejto medúzy. Tlačením na ďalšie výbery príspevkov by totiž mohli rozpútať vojnu, do ktorej sa nikomu ísť nechcelo. Írski majitelia barov a reštaurácií sa už teraz sťažovali, že sa boja odvetných akcií a nevedia, prečo boli zatiahnutí do tohto sporu. Medzi imigrantmi na Southside navyše rástlo nadšenie a očarenie z novej situácie, akú za tie roky nepoznali. Domáci sa k ním začali správať úctivejšie. V obchodoch im nezvyšovali nezmyselne maržu a zmizli aj inokedy časté incidenty, pri ktorých írski chuligáni bezdôvodne napádali na uliciach náhodných robotníkov, vracajúcich sa z práce. Andy nevedel, ako by opísal to, čo sa za posledné mesiace v jeho štvrti zmenilo. Vystihoval to však nápis na železničnom podchode, ktorým sa vchádzalo na južnú stranu. Veľkými písmenami tam stálo "You are entering Joe Magarac's territory." Vstupujete na územie Joea Magaraca. V pivnici nového domu, ktorý si ako prvý z partie sáchsajdských chlapov kúpil Jožo Repa na rohu 20. a Harkem Street, sa koncom júla stretli Andy, Terči, Goran, Jančár a Tvaroška. Janko Klacik a Frank Sedlár mali práve nočnú zmenu. Repa sa najprv pochválil vlastným domom nedaleko Southside Hospital, za ktorý zaplatil takmer 2000 dolárov. Musím ešte vymeniť tie drevené schody, lebo sú už prehnité. Ale inak je dom vo výbornom stave, hovoril, keď ich viedol do podzemia. Nádherná murovaná pivnica s klenutými stropmi bola osvetlená petrolejovou lampou. Chlapom príjemné skladenie po horúcom júlovom dni urobilo dobre. Repa vytiahol debničku piva a každému podal po fľaši. Vraj na Meyerfield už lietajú malé motorové lietadlá, nadhodil Jančár, keď si chlapi sadali k veľkému dubovému stolu. Narážal na nedávno otvorené súkromné letisko v Bridgeville, niekoľko desiatok míľ juhozápadne od Pittsburghu.
1: Ja by som do toho nesadol, kýval hlavou Terči. To je zábavka pre bohatých pánov, smial sa.
2: Do New Yorku ťa to vraj odvezie rýchlejšie ako vlak, pridal sa Goran.
3: Je to budúcnosť, páni. V júni s lietadlom prvýkrát preletel cez celé more z Ameriky do Londýna nejaký John Alcock, zahlásil Repa, ktorý mal najväčší prehľad.
4: Písali o tom aj národné noviny, dodal.
5: O pár rokov už nebude treba cestovať šífou celý týždeň, pokývoval hlavou Jančár.
4: No čo, pôjdeme do štrajku?
0: Načal Terči ďalšiu tému, len aby oddialil nepríjemnú debatu, kvôli ktorej sa tu všetci stretli.
4: US Steel si z nás robí dobrý deň, povedal nahnevane Repa.
6: Pred vyše mesiacom písal Mr. Gompers listomu nenažrancovi Gerimu, aby si sadli za jeden stôl a vyrozprávali si tvárou v tvár, na čom sa vedia dohodnúť, krútil neveriacky hlavou. A železný cár sa ešte stále neuráčil si nájsť chvíľočku, aby odpísal. Hneval sa Repa.
0: Robotníci ako Repa so záujmom sledovali priebeh rokovaní medzi odbormi a majiteľmi húd, ktoré už nejaký čas nikam neviedli. Samuel Gompers, líder American Federation of Labor, ktorá združovala väčšinu oceliarských odborárskych združení, sa pokúsil o posledný zmier ponukou na stretnutie na najvyššej úrovni. Albert Gerry, ktorý bol hlavou US Steelu, najväčšej korporácie v americkom hutníckom priemysle, však nereagoval. Medzi workermi v hutách to vyvolalo vlnu rozhorčenia. Na mnohých miestach hrozili samostatné protestné akcie, ktoré federácia pracujúcich nemala pod kontrolou.
4: Fostera na nich, vyblafol Jančár, ktorému sa ráznosť lídra Národného výboru oceliarských odborárov Williama Fostera páčila.
7: V Lani dokázal vybojovať pre mesiarov v Chicagu veľké veci, dodal.
0: Foster bol konečne lídrom, na akého robotníci dlho čakali.
8: Zrazu mali v čele niekoho, kto vedel zatlačiť aj na oceliarských magnátov. Po fabrikách už nechal kolovať hlasovacie lístky, ktoré mali ukázať, koľko ľudí by sa zapojilo do prípadného štrajku. Boli napísané v 6 jazykoch. Chorvátsky, maďarsky, taliansky, poľsky a čo chlapov tešilo najviac, aj po slovensky.
9: Chce vedieť, či budeme štrajkovať. Ja som zaškrtol yes,
8: pochválil sa Jančár a vytiahol z vrecka jeden z letákov. Andy ho zobral do rúk.
9: Výbor Uniovi chce dosiahnuť podvýšenie mzdy, menej hodín robiť a lepšie robotnícke položenie od oceliarských spoločností. Ste vy ochotní ich podporovať do krajnosti až do zastavenia práce? V páde by spoločnosť odoprela žiadosť učiniť tým požiadavkám,
8: prečítal nahlas hlasovaciu otázku.
9: Mohli to dať preložiť niekomu z našich,
8: zasmial sa Tvaroška.
9: Dôležité je, že zahrnuli aj nás, povedal Repa. Celý mesiac bude prebiehať hlasovanie, povedal Jančár. Ako to vyzerá u nás?
8: Opýtal sa Andy.
9: Väčšina hlasuje za, ale veľa chlapov váha. V Donore mali zatiaľ len jeden jediný hlas proti. U nás to nebude také jednoznačné, ale myslím si, že väčšina podporí štrajk,
8: zamyslel sa Jančár.
9: Ale nie sme tu dnes kvôli tomu,
8: odkašľal si Repa.
9: Ozval sa McHugh?
8: Opýtal sa Andyho.
10: Hej, odpovedal Andy.
9: Íri strácajú trpezlivosť. Chcú magarať sa, nech už je ním ktokoľvek,
8: povedal Andy.
9: Myslím, že nie jedinej cesty,
8: povedal rozhodne.
9: Terči pokrútil nesúhlasne hlavou. Je to riskantné. Netušíme, či bude naozaj sám, ani kto si ho objednal,
8: povedal s obavami.
9: Môžeme ohroziť aj naše rodiny. Preto tam idem sám,
8: povedal Andy.
9: Možno sa na to celé treba vykašľať. Platili sme Írom celé roky, no tak budeme aj ďalej, ale bude pokoj,
8: namietal Terči.
9: Toto už sme prebrali,
8: odpovedal mu Andy.
9: Na čo bolo potom všetko toto dobré? Treba to už dotiahnuť do konca,
8: dokončil.
9: A čo, ak sa to nepodarí? Už teraz sa ti schováva žena s dieťaťom. Rozohrali sme hru, na ktorú nemáme.
8: Pokúsil sa o posledný argument Terči.
9: Pozri, keď raz položíš ruku na pluh, už sa nemáš obzerať dozadu,
8: povedal mu Andy.
9: Nie sme ich sluhovia,
8: povedal už pološeptom.
9: Chlapi nechali bratrancov, nech si to medzi sebou vydiskutujú sami. Len ti vravím, že ťa môžu zabiť, Andy,
8: povedal Terči.
9: A toto je podľa teba život. Nechce sa mi plaziť pri ich nohách ako posledný červ,
8: napajedil sa Andy.
9: Terči rezignovane rozhodil rukami. Rob, ako myslíš,
8: povedal napokon.
9: Dobre, zohnali ste ten revolver?
8: Opýtal sa Andy.
9: Jančár prikývol a vytiahol z vrecka zbraň zabalenú v bielej utierke. Väčšina z nich videla revolver na vlastné oči prvýkrát v živote. Andy ho zobral do rúk.
10: Celkom ťažký, povedal.
9: Je nabitý, povedal Jančár. Je to jednoduché, stačí odistiť a potom už len stlačíš spúšť. Ak by došlo k najhoršiemu, mier o čosi nižšie, spätný tlak ti vždy trochu vyhodí ruku smerom nahor,
8: povedal mu Jančár.
9: Všetci sa prekvapene pozreli na Jančára, ktorý to hovoril ako skúsený strelec.
10: A vy ste neboli na vojenčine, či čo tak zízate?
8: Ohradil sa.
10: Boli, ale my sme mali ešte bajonety,
8: povedal Repa.
9: Andy si odložil zbraň do vnútorného vrecka na saku. Zapálil si fajku.
10: Tie letáky máme?
8: Opýtal sa.
9: Repa vytiahol zalepenú obálku a podal ju Andymu.
10: Dobre.
9: Dohodol som sa s McHughom na zajtra po 9. večer. Trval som na verejnom mieste. Stretneme sa preto v Dukenovej káre,
8: oznámil im.
9: To je dobré miesto, povedal Repa.
8: Zubačková koľajnica Duquesne Incline, ktorá prevážala v jednom vozni obyvateľov z nábrežia oproti Pointu hore na Cow Hill, bola obľúbeným spôsobom, ako vystúpať na strmý washingtonský vršok. Cesta nahor trvala niekoľko minút, keďže parou poháňaný stroj ťahal kabínku až do výšky 100 metrov.
11: Bude s tebou v kabíne. Nebude môcť nikam ujsť a pred ľuďmi sa zrejme nepokúsi o nič hlúpe, povedal Goran. Bude dobré, ak sa tam nebude obšmietať nikto z našich. Nesmie mať žiadne podozrenie, povedal Andy. Spoľahni sa, uzavrel Jančár. Andy zdvihol fľašu piva na prípitok. Na nás, povedal a vypil fľašu do dna. Utrel si ústa do rukáva. Všetci chlapi ho priateľsky pobúchali po pleciach. Ráno ho pred bránou do fabriky čakal Loli. Majú sa dobre? Občas si vraj večer rána poplače, ale dnes je to hrdinsky, oznamoval mu. A malý? Pýtal Sandy. Ten je celý hotový z Tonyho, smial sa. Boli včera v Lunaparku. Všetci v okolí si myslia, že za ním prišla z Kalábrie jeho žena aj s dieťaťom. Upokojoval ho. Posiela ti list. Podal Andy mu obálku. Andy si ju vložil do vrecka. Potom si odplul na chodník a nervózne sa poškrabal na krku. Loli, zachránil som ti život, pamätáš sa? Začal. A nemusíš mi to pripomínať, odpovedal mu Loli. Ak by sa mi dnes niečo stalo, chcem, aby si sa postaral o Annu a o malého. V Dollar Bank na 4. Avenue mám uložené nejaké úspory. Vyberiete ich, kúpiš pre oboch šívkarty a odvezieš ich domov. Môžeš mi to sľúbiť? Opýtal sa vážne. Andy, čo sú to za reči? Kýval hlavou Loli. Môžeš mi to sľúbiť? Opýtal sa ešte nástojčivejšie. Dobre, prikývol Loli hlavou. Pre teba čokoľvek, Andy, zašepkal. Silno sa objali. Andy sa v práci nevedel na nič sústrediť. Hlavou už bol v zubačkovej kabínke a dookola si prechádzal, ako to všetko prebehne. Cez prestávku na obed náhlivo hltal sendvič od Heleny a čítal Annin list. Písala mu, že Ondrík sa na neho stále pýta. Povedala mu, že otecko má teraz dôležitú prácu, ale že keď sa vráti, zoberie ho na pirátov. Už sa vraj nevie dočkať. Predvčerom odmietol ísť spať o 8. Keď mu povedala, že musí poslúchať, ohradil sa a povedal, že teraz je tu gazda on. Andy sa zasmial. Do očí sa mu natlačili slzy. Posledné riadky ledva dočítal. Anna v nich písala, že Tonymu sa páči jej hlas. Skúšali spolu spievať a navrhol jej, aby nastúpila k uzboristkám, ktoré má v kapele. Dobre by si vraj zarobila. Zatvoril list a dožul sendvič. Do šatní nazrel Ďuro Breznaj. O'Leary odkazuje, že je 5 minút po prestávke. Priniesol mu odkaz od predáka. Povedz mu, že mi môže bozať riť, zahlásil Andy a pomaly si začal ukladať dinerku a veci do skrinky. Mladý Breznaj sa zarehotal a pokračoval do výrobnej haly. Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahillou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tóny a tóny železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zase tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones and Laughlin vozila po prúde Monongahilly zo svojej bane Vesta číslo 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme Pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 tón uhlia.
12: Pekné miesto si vybral, vyrušilo z myšlienok hlas za ním. Otočil sa.
13: Ahoj, Red, povedal Andy a podal mu ruku.
12: Zhora je krásny výhľad na mesto, vysvetlil Andy svoju voľbu. Red sa zadíval na kabínku, ktorá práve zostupovala z vršku smerom k stanici. Andy mu sa rýchlejšie roztlklo srdce. Ak si to teraz Maggie rozmyslí, bude po jeho pláne. Red sa náhlas zaškeril.
13: Á, prečo nie? Vieš, že som sa tým ešte nikdy neviezol. A to tu žijem 20 rokov, povedal.
12: Andy kúpil lístky. Red z neho celý čas nespúšťal oči. Stanica bola prázdna. Red si zapálil stogísku, hnedú šúľanú cigaretku.
13: Nahnevali ste veľa vplyvných ľudí, Andy, povedal Red. Nechcem, aby si to bral osobne. Každý si robíme len svoju robotu. V podstate ti chcem pomôcť. Zatiaľ nebola preliatá krv. Majú s vami bohovskú trpezlivosť, povedal, pričom posledné slovo takmer vyslabikoval.
12: Kabinka sa zastavila na stanici. Vystúpilo z nej niekoľko ľudí. Andy počkal, kým budú vonku. Potom vošiel dnu ako prvý a sadol si na lavicu. Red si opatrne sadol oproti nemu. Chvíľu na seba mlčky pozerali. Kabínka sa pohla.
13: A kto by bol povedal, že sa raz stretneme za takýchto okolností? Začal Red.
12: Tiež by som ťa už najradšej nevidel, zahundral Andy.
13: Ale, ale, kamarát, zrazu ti Redove ruky smrdia, pokýval hlavou. Najprv chcem peniaze za to, že si tú malú slovenskú kurvičku od nás odviedol bez môjho vedomia.
12: A vieš o tom, že som ju pásol ja? Opýtal sa Red.
13: Hank ju pustil, odpovedal mu Andy. Hank je starý blázon. Biznis za neho robia iný, povedal Red.
12: Andy mu podal zalepenú obálku. Red ju vzal do rúk, poťažkal a potom si ju strčil pod kabát.
13: Ani si to neprerátaš? Opýtal sa o Andy. A nemal by som ti veriť, Andy?
12: Pozeral mu Red priamo do očí.
13: Aj tak mi ešte budeš dlžný za to, že ťa z toho vynechám, povedal mu. Oni chcú len jeho, takže tebe dajú pokoj, vysvetľoval mu.
12: Andy pokýval hlavou.
13: Nič si nepochopil, Red. Nikdy si nebol bystrý, povedal chladne Andy.
12: Red sa usmial a poškriabal si strnisko.
13: Kto je Magarac? Opýtal sa Andyho. Chcem meno a adresu, kde ho nájdem, zahlásil zvýšeným hlasom. Magarac neexistuje. Nie je žiadny Joe, zasmial sa Andy. Ty netušíš, s kým sa zahrávaš, Andy. Mohli za tebou poslať aj niekoho iného a ten by sa s tebou takto nemaznal, pohrozil mu.
12: Kabínka sa blížila k vrcholu. Andy sa postavil.
13: Je mi to ľúto, Red, ale nemám pre teba nič, povedal.
12: Len tento pekný výhľad. Uži si ho.
13: Ešte naposledy, dodal.
12: Red k nemu priskočil, pritlačil k stene a vytiahol mu z vrecka zbraň. Odstúpil a namieril Andymu na hrudník.
13: Toto si si na mňa priniesol, Andy? Naozaj? A kto je tu teraz menej bystrý, a?
12: Zaškeril sa.
13: Red, daj dole tú zbraň, lebo ťa zastrelia, povedal mu pokojným hlasom. O čom to trepeš? Opýtal sa ho. Kto ma tu zastrelí?
12: Opýtal sa nechápavo.
13: Polícia, Red.
12: Tam hore na teba čaká celý policajný kordón, oznámil mu sucho Andy.
13: Trepeš? Nič som neurobil, povedal Red s úškrnom.
12: Majú informácie, že v čase tých dvoch bombových atentátov Squirrel Hill a v Sherdene si kupoval výbušniny v baníckych skladoch, povedal Andy.
13: Ha, stovky baníkov nakupuje výbušniny každý deň,
12: odpovedal mu.
13: Ale ty nie si baník, Red, povedal mu Andy. Kto ti to narozprával?
12: Opýtal sa Red.
13: Ten starý blázon Hank, odvetil Andy.
12: Red neveriacky krútil hlavou.
13: Vedia, že si sa poznal s Johnsonom, ktorého zadržali, pokračoval. V Dachtowne sa pozná každý s každým, odvrkol Red, stále nervóznejší.
14: Ale nie každý má pri sebe bolševické letáky, Red. Povedal Andy a kývol hlavou na obálku, ktorú si Red zastrčil do vrecka.
15: Ty sanavač,
14: zasypel Red. Kabínka sa zastavila. Na hornej stanici už čakal kapitán Morris a niekoľko ozbrojených policajtov.
16: Odhoďte zbraň a vyjdite von s rukami nad hlavou, zakričal Morris. Nestrieľajte, tá zbraň nie je nabitá, kričal Andy.
15: Blafuješ, povedal mu Red.
14: Polož ju a odídeš odtiaľto živý, snažil sa ho presvedčiť Andy. Red prepadol panike. Mieril raz na Andyho, potom na policajtov.
16: Položte tú zbraň, zopakoval Morris.
14: Red pochopil, že sa nechal vlákať do pasce.
15: You filthy gobshite!
14: Zareval Red, vykopol dvere na kabínke a pokúsil sa vystreliť na Morrisa. Uzavretým priestorom dreveného vozňa zarachotil ohlušujúci tresk. Andy padol na zem. Ostrý, štipľavý dym, ktorý naplnil kabínku, sa začal pomaly rozplývať. Polícia vošla dnu.
17: Andy, si v poriadku?
14: Zavrtel nehybným telom Repa, ktorý pred chvíľou vbehol do stanice. Andy pomaly zdvihol hlavu. V ušiach mal stále zaľahnuté.
17: Bohu vďaka, žiješ, zvolal naradostený Repa.
14: Na lavici ležalo bezvládne Redovo telo. Morris ho trafil presne do hrude. Kapitán podišiel k Andymu, aby skontroloval, či nie je zranený.
16: Nemohli sme vedieť, či tá zbraň je naozaj prázdna, povedal ospravedlňujúco Morris.
14: Andy chápavo pokýval hlavou. Bol rád, že to má za sebou. Kapitán Morris ho pred 3 dňami prijal u seba a vypočul si, čo sa dozvedel od Henka. Znelo to všetko neuveriteľne, ale prehliadaný obvodný kapitán, ktorý sa za 20 rokov služby nemal čím pochváliť, zacítil vôňu novinových tituliek. Bola to jeho príležitosť. Andy mu vďačil za novú strechu policajnej stanice a teraz mu mohol Andy pomôcť posunúť sa aj v kariérnom rebríčku. Poslalo mu ho samo nebo. Andy sa pozviechal, oprášil si nohavice a vyšiel pred hornú stanicu Zubačky. Plán nevyšiel úplne podľa predstav. Andy dúfal, že Reda len zavrú. Streľba ale zmenila všetko. Zajtra toho budú plné noviny. A Íri zistia, že ich súkromná vojna sa posunula do novej fázy. Bola preliata krv.

Počúvali ste 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V Koncertnom Rádiu Devín sa vrátime k minuloročnému festivalu City Sounds. Reláciu pre vás pripravili Peter Áč a Adela Oremusová. 6. novembra 2025 na multižádrovom festivale vystúpila 30-ročná britská organistka Anna Lapwood, ktorá patrí k novej generácii svetových hudobných hviezd. Históriu prepisuje už od mladosti. Stala sa prvou ženou, ktorá získala organové štipendium na Oxfordskej Medlin College a ako 21-ročná viedla spevácky zbor na Pembroke College v Cambridge. Anna Lapwood sa však preslávila najmä tým, že zmenila pohľad na vnímanie klasickej hudby a zbúrala mýty o organe ako o zaprášenom cirkevnom nástroji. Videami zo svojich nočných skúšok v prázdnych katedrálach, kde okrem klasiky hráva aj filmovú hudbu, oslovila na sociálnych sieťach milióny mladých. Svojím inovatívnym prístupom si vyslúžila prezývku TikToková organistka. Do širšieho povedomia sa zapísala aj vďaka spontánej spolupráci s producentom Bonobom v londýnskej Royal Albert Hall. V máji 2025 sa stala vôbec prvou oficiálnou organistkou tejto prestížnej londýnskej koncertnej sály. Ako hrdá autorka hnutia Play Like a Girl zároveň aktívne bojuje proti rodovým stereotypom v hudbe a inšpiruje novú generáciu dievčat, aby zasadli za kráľovský nástroj, ktorý sama rada prirovnáva k najstaršiemu syntetizátoru na svete. Anna Lapwood v novembri minulého roka do Bratislavy priniesla svoj špeciálny program Classics from the Movies a vypredané veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu bolo dôkazom, že dokáže osloviť aj tých, ktorí by inak na organový koncert neprišli. Aj vďaka tomu, že Anna svoj koncert sama moderovala, získala aj istú osobnú rovinu. Organistka odhalila publiku nielen svoj vzťah k uvádzaným dielam, ale podelila sa s poslucháčmi aj o dôležité životné míľniky, ktoré ju priviedli tam, kde je dnes. Na úvod svojho programu zaradila Chevalier du Sangreal, hudbu Hansa Zimmera k filmu Da Vinciho kód z roku 2006. Ako prezradila, vždy začína koncerty práve týmto dielom, a to preto, že je to úplne prvá skladba, ktorú ako dieťa upravila pre orgán. Znie v závere filmu, keď hlavná postava, Robert Langdon, odhalí, čo sa deje a uzatvára príbeh o Svetom Gráli. Anna vtedy vraj ako dieťa prepukla v pláč, hoci nevedela prečo. Chcela pochopiť, čím na ňu hudba takto zapôsobila a tak v noci skladbu takt po takte celú prepísala. Nebudeme už viac hovoriť. Pozývame vás vypočuť si skladbu Chevalier du Sangreal, Rytieri Svetého Grálu z filmu Da Vinciho kód. Hudbu Hansa Zimmera upravila Anna Lapwood, ktorá je zároveň interpretkou skladby.

Anna Lapwood dohrala Chevalier du Sangreal, tému z filmu Da Vinciho Kód, ktorá je považovaná za jednu z najznámejších filmových skladieb Hansa Zimmera. Vypočuli sme si ju v úprave samotnej interpretky. V koncertnom rádiu Devín sa vraciame k vystúpeniu Annie Lapwood na festivale City Sounds 6. novembra 2025. Rozhodla som sa zachovať hudobné bloky tak, ako ich Anna ponúkla poslucháčom v rozhlasovej pyramíde. A tak si teraz vypočujeme tri skladby. Prvou bude This Shining Night, táto žiarivá noc, Christophera Churcha. Mladý britský skladateľ, ktorý má dnes 22 rokov, ju skomponoval ako 19-ročný. Áno, na ňu niekto upozornil e-mailom. Má sa na ňu pozrieť, vraj je to fantastická skladba a Churcher je vraj skvelý mladý skladateľ. Anna si to podľa svojich slov dala na zoznam vecí, ktoré má spraviť a zabudla na to. Občas sa jej to vraj stáva. Asi o mesiac neskôr dostala mail od niekoho iného a potom zase od ďalšieho a takto pokračovalo mnohými ďalšími správami. Keď si napokon This Shining Night zahrala, ihneď sa do skladby zamilovala. Publiku v rozhlase prezradila, že Christopher Churcher svojou hudbou namaľoval obraz hviezdnej oblohy, inšpirovaný dramatickou fotografiou nočnej oblohy Susan Pilcherovej. Pozeráte sa na nočnú oblohu, na ktorej ešte žiadne hviezdy nie sú. V hudbe cítiť očakávanie. Je statická, nehybná. Potom začujete figurácie a stupnicu v pravej ruke a to je moment, kedy hviezdy začínajú vychádzať. Od tohto okamihu sa obloha plní trblietajúcimi sa hviezdami a graduje do výbuchu svetla. Skladba pripomína hudbu k filmu Interstellar, čo je jeden z dôvodov, prečo ju Anna Lapwood rada hrá. Ako druhé zaznie organistkine obľúbené dielo Experience Ludovika Einaudiho. Jedno z najznámejších skladateľových diel pochádza z jeho albumu In a Time Lapse z roku 2013. Anna ho má vo svojom repertoári už dlho. Ako v Bratislave spomenula, raz skúšala v meste, kde mal Einaudi koncert. Jeho kapela si prišla vypočuť Aninu skúšku a opýtali sa jej, či vie zahrať aj niečo od Einaudiho. Zahrala im Experience. V polovici skladby prišiel na pódium Einaudi a pridal sa k nej. Hoci ho vôbec nepočula, lebo orgán je hlučný nástroj, videla za klavírom jeho široký úsmev. Odvtedy si na radosť, ktorá z neho sálala, spomenie vždy, keď hrá toto dielo. Poslednou v hudobnom bloku bude tokáta H-moll Uže na žigu. Skladba z roku 1890 pochádza zo zbierky 10 skladieb pre orgán. Najznámejšie dielo francúzskeho skladateľa je obľúbeným prídavkovým číslom organistov. Anna Lapwood predstavila publiku tokátu ako skladbu, s ktorou sa stretne každý mladý organista. Do programu ju zaradila, lebo sa dramaturgicky hodí k minimal music, Zimmera a Einaudiho, no vybrala si ju tiež preto, že práve vďaka tejto skladbe sa stala organistkou. Keď bola Anna tínedžerka, zúčastnila sa organových kurzov. Z približne 50 organistov boli asi iba 3 dievčatá. Hnevalo ju, že si o nich ostatní mysleli, že nie sú také dobré ako chlapci. Posledný deň kurzov na koncerte hralo staršie dievča práve žigutovú tokátu. Rachel bola najviackou dievča, aké Anna kedy videla a bola vynikajúca organistka. Z jej výkonu všetkým padla sánka. Annu jej vystúpenie tak inšpirovalo, že si hneď po príchode domov našla noty, sadla za orgán a ešte v ten večer sa túto skladbu naučila hrať. Sú pred nami tri skladby, ktoré sú pre Annu Lapwood veľkou inšpiráciou, hoci každá iným spôsobom. Zaznie This Shining Night Christophera Churchera, Experience Ludovika Einaudiho v úprave Annie Lapwood a na záver bloku to bude tokáta H-moll Uže na žigu.

Počúvali sme This Shining Night Christophera Churchra, Experience Ludovika Einaudiho v úprave Annie Lapwood a na záver bloku Tokátu H-moll Uže na žigu. Hrala Anna Lapwood. V dnešnej relácii vám prinášame záznam jej vystúpenia na festivale City Sounds 2025. V Bratislave Anna Lapwood predstavila program s názvom Classics from the Movies. Medzi filmovú klasiku sa nepochybne radí aj hudba k filmom Pán prsteňov. Jej autorom je Howard Shore. Anna poslucháčom prezradila, že pracuje na veľkej organovej symfónii z hudby k tejto filmovej trilógii. Bude mať približne 30 minút. Keď navštívila Bratislavu, bola už asi 3 týždne na koncertnom turné a na každom orgáne, na ktorom počas koncertnej cesty hrala, napísala novú časť. Hovorila o tom, že každý orgán a každá sála má svoju osobnosť. Veľká koncertná sála rozhlasu je podľa nej čistý priestor, v ktorom počuť každý tón. A to je to, čo táto hudba potrebuje. Vypočujeme si 4 časti zo suity k filmovej trilógii Pán prsteňov. Prológ, Lightning of the Beacons, The Battle of Pelennor Fields a Many Greetings. Hudbu Howarda Shorea upravila Anna Lapwood, ktorú budeme počuť hrať.

Anna Lapwood dohrala suitu z hudby k filmom Pán prsteňov Howarda Shora vo vlastnej úprave. Aj ďalšie číslo programu, ktorý uviedla Anna Lapwood na festivale City Sounds, pochádza z filmu. Duel of the Fates je skladba Johna Williamsa zo Star Wars epizóda 1 Skrytá hrozba. Zaznieva počas záverečného súboja postáv, ktoré bojujú svetelnými mečmi. Anna Lapwood sa vyznala, že hoci Hviezdne vojny videla prvýkrát až minulý rok, hudbu k ním milovala už roky. Vo filme bojujú postavy, v hudbe zas orchestrálne skupiny. Čo pri hre na organe znamená, že sa bije pravá ruka s ľavou a zároveň s nohami. Keď sa Anny niekto opýta, akým cvičením sa ako organistka udržiava zdravá a fit, odpovie mu tým, že zahrá túto skladbu. Vypočujme si, ako v jej podaní znie Duel of the Fates z Hviezdnych vojen Johna Williamsa.

V interpretácii Annie Lapwood sme počuli Duel of the Fates Johna Williamsa z prvej epizódy Hviezdnych vojen, ktorá má názov Skrytá hrozba. Rachel Portman takisto skladá hudbu k filmom. Bola to prvá žena, ktorá získala Oscara za najlepšiu pôvodnú hudbu. Skladbu Flight však nenájdeme na soundtracku. Skomponovala ju ako súčasť jej hudobného projektu Ask the River, čo je album z roku 2019 inšpirovaný prírodou, ktorým debutovala ako klaviristka a skladateľka. Flight, teda let, je príbeh o prirodzenom lete vtáka, ktorý sa bez námahy vznáša oblohou. Skladateľka ju skomponovala pre husle a klavír. Anna najprv pripravila úpravu pre saxofón a orgán, no skladba sa jej tak páčila, že ju začala hrať na orgáne aj solovo. Iný typ letu ponúka dielo Limina Luminis Olivie Belli. Anna Lapwood prezradila, že popri Pánovi prsteňov je to aktuálne jej najobľúbenejšia skladba. Vznikla na objednávku BBC Radio 3 a premiérovo zaznela na BBC Proms v Royal Albert Hall v roku 2023 práve v Eninom predvedení. Odvtedy ju hrá na každom koncerte. Limina Luminis môžeme voľne preložiť ako Hranica svetla. Skladba je silne inšpirovaná filmom Interstellar. Rozpráva príbeh o kozmonautovi, ktorý letí do vesmíru. Ráno v deň letu cítime spolu s ním úzkosť aj vzrušenie, ktoré prežíva a ktoré postupne silnie, ako sa čas od letu blíži. V polovici skladby raketa vzlieta, hudba silnie, je stále hlasnejšia a hlasnejšia, až nále ustane a počujeme len jeden tón, po ktorom sa ozve melódia. Je to moment, kedy kozmonaut dosiahol orbit a po prvýkrát vidí Zem z vesmíru. Dva lety, dva rôzne príbehy. Flight Rachel Portman a Limina Luminis Olivie Belli. Hrá Anna Lapwood.

Vypočuli sme si dva príbehy o lete. Flight Rachel Portman o vtákovi vznášajúcom sa v povetrí a Limina Luminis Olivie Belli o kozmonautovi letiacom do vesmíru. Oba v podaní Annie Lapwood, ktorá 6. novembra 2025 vystúpila v Bratislave na festivale City Sounds. Posledným číslom jej programu bola obľúbená filmová klasika Piráti z Karibiku, ku ktorým hudbu skomponoval Hans Zimmer. Odkedy vyšla, stala sa Eninou najobľúbenejšou filmovou hudbou. Počúvala ju každý deň, cestou do školy, aj zo školy. Roky túto hudbu milovala, roky chcela pripraviť transkripciu, no zároveň sa toho bála. Keď niečo tak veľmi milujete, bojíte sa, že neustálým cvičením to prestanete mať tak rád, povedala. No stal sa pravý opak. A ako Enna prezradila, Pirátov z Karibiku miluje ešte viac a ešte vrúcnejšie ako predtým. Suitu z Pirátov z Karibiku tvoria prevažne témy z hudby k tretiemu filmu. Má časti Hoist the Colors, Davy Jones, Jack Sparrow, One Day, Drink Up, Me Hearties, Yo Ho. Autorom hudby je Hans Zimmer, o úpravu sa postarala Enna Lapwood.

Piráti z Karibiku, ktorej autorom je Hans Zimmer. Skladbu pre orgán upravila Anna Lapwood, ktorá bola aj jej interpretkou. Mladá britská organistka, ktorej sa podarilo rozšíriť záujem o orgán medzi milióny jej fanúšikov, vystúpila v novembri 2025 v Slovenskom rozhlase na festivale City Sounds. Energická a charizmatická umelkyňa si získala publikum, s ktorým počas vystúpenia bezprostredne komunikovala. Na záver návštevníkom ponúkla viacero prídavkov. Ako prvý si publikum zvolilo hudbu k filmu Ako si vycvičiť draka. Skladba k obľúbenému animovanému filmu je podľa Anny Lapwood dôvodom, prečo je dnes tam, kde je. Bola to práve nahrávka tejto skladby, ktorá sa stala virálnou a preslávila ju. Až tak, že teraz každý všade chce, aby ju hrala. A Anna vie, že keď ju ponúkne ako možný prídavok, publikum si ju zaručene vyberie. Ak ste túto rozprávku videli, možno si spomeniete, že téma znie, keď hlavná postava prvýkrát letí na drakovi. Vždy myslím na to, že hra na orgáne a let na drakovi má veľa spoločného, povedala Anna svojim divákom. Obľúbené sú v jej podaní aj skladby z filmu Interstellar, ku ktorému hudbu skomponoval Hans Zimmer. No a na záver, ako prídavok zaznie pieseň Angel Robbieho Williamsa. Hrá Anna Lapwood.

Milí poslucháči, potlesk, ktorý počujete, patrí Anjele Pwood. Populárna mladá britská organistka vystúpila v obrátenej pyramíde 6. novembra 2025 a vo vypredanom veľkom koncertnom štúdiu uviedla program s názvom Classics from the Movies. Ako už názov napovedá, dominovali mu obľúbené filmové melódie. Tie boli aj súčasťou prídavku. S divákmi sa Anna Lapwood rozlúčila hudbou z filmu Ako si vycvičiť draka a Interstellar, ktorého autorom je Hans Zimmer. Bodkou za jej vystúpením bola pieseň Robbieho Williamsa Angel. A na poli britskej hudby zostaneme aj v závere relácie. Ako doplnok k dnešnému záznamu som vybrala skladbu Frederica Delia. Florida Suite patrí k najznámejším skladateľovým dielam. V roku 1884, keď mal Delius 22 rokov, ho otec poslal z Anglicka do Spojených štátov. Mal tam riadiť plantáž s pomarančovníkmi. Otec dúfal, že tak z neho vychová obchodníka a vylieči ho z hudobných vrtochov. Mladý Frederik však namiesto obchodu prepadol čaru floridskej prírody. Často sa dával na verande, počúval spev afroamerických robotníkov z blízkych plantáží a ich spirituály. Spojenie krajiny a melódií ho inšpirovalo natoľko, že po návrate do Európy skomponoval v roku 1887 svoju prvú veľkú orchestrálnu suitu. Floridská suita prvýkrát zaznela v Lipsku v roku 1888. Jedinými divákmi v sále boli Deliovi priatelia, norskí skladatelia Edvard Grieg a Christian Sinding. Grieg bol z diela nadšený a práve on neskôr presvedčil Deliovho otca, aby synovi dovolil venovať sa hudbe profesionálne. Florida Suite Frederica Delia zaznie v interpretácii English Northern Philharmonia pod taktovkou Davida Lloyda Jonesa. Vypočujeme si časti Svitanie, Tanec a Západ slnka v blízkosti plantáže.

English Northern Philharmonia pod vedením Davida Lloyda Jonesa dohral výber z Florida Suite Frederica Delia. Doplnil vystúpenie britskej organistky Annie Lapwood, ktorá sa prvýkrát predstavila v Bratislave 6. novembra 2025 na festivale City Sounds s programom Classics from the Movies. Anna Lapwood, ktorá je podľa denníka The New York Times najviditeľnejšia organistka sveta, prekračuje hranice klasickej hudby. Internetovú slávu využila na oslovenie nového publika a zoznámenie ho s organom. Dôkazom jej úspechu bolo aj jej vystúpenie vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, ku ktorému sme sa vrátili v dnešnom koncertnom Rádiu Devín. Pripravili ho pre vás Peter Áč a Adela Oremusová. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, teraz vám ponúkame zo strih verejnej nahrávky kabaretnej hry Stanislava Štepku Kronika komika v podaní členov Radošinského naivného divadla. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

poďme v ponorke. Jedinou z možných trás prejdíme územie nádherných ľudských prác. O čom sa tu nevie a máme vedieť viac.

0: Takže vy ste na komplexnom vyšetrení, čo?
1: No.
0: Tak toto sú fotografie, teda snímky rentgenové, fotorentgen. Tak by to malo byť napísané dole. Ježišmarja, to vyzerá, ako keby som reťazku z bicykla zjedol. A vy to máte tam také, ukážte?
1: Ne.
0: Nie, čo? To sú také domáce kina toto, čo? Domáce kina, pamätáte na kina našej mladosti? Kina našej mladosti, to ešte boli kina. Tam sme chodili radi do tých kín, lebo tam nám ešte horeli srdce za tou Ginou Lolo Bridgetovou, alebo za tým Gerardom. Kina našej mladosti, kde sme sa zaľubovali do herečiek. Kdeže dnešné kino ma nepotrebuje. Ani ja nepotrebujem toto kino tam, kde sú pukance na zemi a Coca-Cola rozliata. Toto, ja už len tých zamestnancov v našom kine Pokrok. Bože môj, jeden lepší ako druhý. Napríklad ten, ktorý tam trhal tie lísky, mal takú velikánsku baterku a keď sa niekto pohol v tom kine, zasvietil tou baterku do toho kina. Ferkovič, nepískaj, vím, že si to ty! A z kina hlas, Ferkovič je rok na vojne. Dobre, ale pískať by nemal! Alebo ten, ktorý tam premietal, Ernest. Tak ten, keď nech Boh chráni, keď mu to ten film začal tam skákať a... celé kino začalo pískať, on tam hore zahrešil, zobral ten kotúč, postavil sa do stredu toho kina, s tým kotúčom z toho kotúča takto odviazal niekoľko metrov a hovorí, ja to vysvetlím veľce jednoducho, ale myslím si, že to tak poviem, že to bude každému jasné. Toto je film. Tu má týto onej, on sa zachytáva, tý onej sa zachytáva, o to onej sa zachytáva. A keď sa to onej vyondí, tak to neondí. A ešte tam bol jeden zamestnanec, o ktorom všetci hovorili, že je to zamestnankyňa. Taký veľmi zvláštny chlap, to bol, vraj, keď sa mal narodiť, tak mal nejakého zúrivého otca, ten povedal mame, keď sa ti narodí divča, zabijem ta. Narodilo sa aj dievča, ona sa tak hrozne zľakla, že zobrala to bábätko a odnesla do Piešťan a tam ho vraj prerobili na chlapca. Áno, viete, na môj duši...
1: Ale ja prosím vás, toto vám neverím.
0: Áno, tak ja ale neviem, keď ide. Toto bol chlap, teda, no nehnevať, takéto prsia mal, nezarastal, takže ja mám taký pocit, že to...
1: Ale
0: vy možno mi neveríte, ale je to tak.

0: Vlado, počas premýta napískav. Neni som hluchý, moja.
1: Nebuď malý, Ernest, tu nikto nepískav, neni sme hluchý.
0: Tak potom som hluchý ja.
2: Ale to sa pískalo na plátne. To pískal fotbalový sudca v žurnále.
0: Tak ja som hluchý a plátno píská. Tu ma má Volado za načisto z prostého. A to mám všetko za to, že som bol dobrovoľne na kurze v Bánovcách. A že som teraz dobrovoľne tu a že tu dobrovoľne premítam. Však ja tu nemusím byť.
3: Ernest, no
0: tak... Ja mám doma telnú kravu.
3: Ernest.
0: Ale ja som dobrovoľne tu a dobrovoľne premítam.
1: No, tak už sa neondy a dálej dobrovoľne premítaj, no.
0: No, však keď sa volá Kerim nelúbi, ja tu nemusím byť. Stačí povedať, dobre.
4: A čo vy, Ernesa, jedujete? Čo? To čo nevidíte, jak je najedúvaný?
3: Čo my?
4: Ale ako potom môže taký najedúvaný dobrovoľne premýtať? A ešte medzi tým dobrovoľným premýtaním mysleť aj na telnú kravu, no.
2: Prosím ťa, Ernest, tak podpusti ten bojový film už, Ernest.
0: Nepustí.
4: Ernest, však pustí, však sú tu aj takí, čo platili, no.
1: Ernest, poj. Furen vyprávaš, až sa ty krava doma otelí.
0: No. Však... Mašina musí vychladnúť. Však to není len tak premýtať bojový film. Minule mi napríklad z Nitry neprinesli zvuk. No? Ha? Čočil. Na plátne strelba z ťažkých zbraní. A bez zvuku. To je o ničom.
4: Náhodou, Ernest je furt v tej svojej kabine, aj keď tam furt nemusí byť.
3: Áno.
4: Ale on je tam furt, preto keby sa vyskytlo čosi k také, že by tam furt musel byť.
0: No. Keď nepremítam, tak pretáčam, ne? A keď nepretáčam, tak premýšľam, čo tým filmom, ako bolo myslené. Čiže ja som narobený furt. Aj tým premýtaným, aj tým mysleným. No.

0: A práve vtedy na začiatku 50. rokov, kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhradke ráno stál socializmus. A s ním aj tí, ktorí viacej chceli hýbať svetom ako vlastnými hlavami, teda červení kméry. Domáci červení kméry. Pane Bože, my sme sa ešte v škole modlili. Jeden deň prídeme do triedy, kríže dolu a tam noví dvaja svätí, Stalin a Gottwald. A namiesto očenášu ráno bola z nej piesem práce vznešená a potom na obed tá práca matka pokroku.
1: Pohovor mi, drahý, o novom živote. Aký bude, ak sa ho raz dožijeme?
2: Nebudú peniaze.
1: Ale to už je dnes.
2: Vôjdeš do obchodu a vezmeš si, čo budeš potrebovať. Napríklad taká metla. Vôjdeš do obchodu a vezmeš si metlu. Alebo kilo cukru, alebo fľašu vína.
1: Ale drahí, sú medzi nami aj takí, ktorí by si vzali aj dve metly a tri fľaše.
2: Vezmú si.
1: Ale drahí, ale čo s tými, ktorí by si už prvý deň zobrali všetky metly a všetky fľaše?
2: Nebudú už medzi nami takí. Prevychováme všetkých ľudí. Vezmi si iba toľko, koľko potrebuješ. Tak ľuďom povieme. Ľudia sa po novom zamyslia, pochopia a vezmú si jednu metlu a jednu fľašu. Teda každý podľa potrieb.
1: Sú však medzi nami aj takí, ktorí stále cítia veľkú potrebu.
2: Preorientujeme ich na malú.
1: To bude krásne. Len či sa toho dožijeme?
2: My to nedožijeme.
1: Škoda.
2: Drahá, ale nám to stojí za tú krásnu predstavu.
1: Ty si taký múdry.
2: Áno. Niekedy ma to aj bolí.
1: Ale áno. Tak ukáž. Pofúkam ti hlavičku.
0: A práve vtedy sa to stalo na začiatku 50. rokov. V 50. roku presne u nás do veže udrel blesk, čiže hrom. Celú vežu rozmlátil, celá dedina pri kostole, povedal, velikánske nešťastie. Najlepšie to komentoval jeden cigán, no dnes už by to bol samozrejme Róm, ale vtedy to bol ešte tóno cigán, zvaný Pipeňka, ktorý to komentoval. Ja som ležal v posteli, som takto sa vyvalúval a moje deti sa už vracali, však teda do školy nechodali do roboty, tak sa išli tak prejsť po dedine, kde čo vystalo. No a prídu, to bolo, tata, nevíte čo nového. Oj, hrom udere v doveže, celá veža je všetko zničená. Tedy som povedal takú jednu vetu, ktorá bola prorocká na 50 rokov. Tedy som povedal takú vetu, deti moje, ťažké časy tu nastávajú, keď už aj Boh Boha trestá. Pipeňka bol zvláštny človek, nemal odtiaľ to ruku a keď sa ho niekto opýtal, to no a... Kde máš ruku? Ja nevím, ja som sa raz pozrel, už tam nebola. Ale vymýšľal, dá môj hriešnú dušu, ja som blátev na blátacej mašine, ja som tam bol ako špajzer. Špajzer to je najdôležitejšia funkcia na blátacej mašine, tak už ani dôležitejšia není, ktorý tam háže stopy právo do tej mašiny, ja som bol pravda na tej mašine, hore som blátev, to som hádzatý stopy tam. No a zrazu chlapi kričia tam odtal z tej slaby, že tam padla ruka. No ale ja ich nemám kedy očúvať, lebo ja som špajzer, špajzer je taký ako najdôležitejšia funkcia, čo ja vás prostých chlapov tam očúvať, čo oni tam vyprávajú na tej slabe, ja som ich neočúval. A zrazu chlapi zebrali ruku, navíli pri dvori, tónu, není to tvoja ruka, ale kde ju tam vidíte, že ja mám robotu, ja som tu špajzer. Hovorí, tónu, není to tvoja ruka, akurát, moja ruka. Ach, ja som zbadal krv, ja nemám rádka, ja som tu krv zbadal, hneď mi ostalo zle. Alebo hovorím, bol som v háji, tuto v našom háji som bol, ale na čo som tam bol? A už ani neví, čo som, asi volá čo ukradnúť. A zrazu sa takto kúkam a neverí vlastným očam, medveď. Medveď? A v našich hájoch, však ten má byť Tatrach, lebo ja nevidím medveď u nás. Kúknem na noho ešte raz, ale ja ťa, ty si medveď? A normálne prikývom z hlavu. Ja som sa teda ako kúkol na noho ešte raz. Z strenkového vačku som vytahol 2,5-metrovú retas. Keby bol mal v trenkovom vačku 2,5-metrovú retas, to znamená, že z búdy nevíde ráno, no ale... trenky má na členkoch, to mi je jasné. Vytáhol som 2,5-metrovú retas, zavolal som medveda k sebe, uvázal som ho, reku, ide sa do Pištana opýtať, či volákomu medveď nechýba. V 8 domoch som bol, na moju hričnú dušu, jak ti to hovorí, pristáti na mňa, tak jak to, už v 8 domoch som bol, nikomu ten medveď nechýbal. Potom mi hovorili, že je cirkus pri váhu, aby som sa tam išiel opýtať, ako do toho cirkusu, že aby som sa išiel opýtať. No a bol som tam, a ten raditeľ išiel proti mne, on ma poznal samozrejme, a ja, jeho, však my sme starí znamia, a ten raditeľ hovorí, Tonko, on ma, ako hovorí, on ma poznal hneď, Tonko, a kde si zehnal toho medveda? A ja hovorím, no tak kde som mu zehnal? Moravanských hájoch, tam je toľko medvedov, jedného som zebral na ukážku. A bol to velice dobrý raditeľ, toto môžem povedať, ohromne dobrý raditeľ to bol, lebo ich dám za toho medveda, či na môj hrišnú dušu, to ti poví pravdu. 20 korun.
3: 20 korun.
0: 20 korun. 20 korun, hovorím vám, ako hovorím. Víte čo, páko, ja rekam 20 korun, dal za toho medveda, dal 20 korun a moja za odmenu mohla žebrať v jeho marigotke 2 týdne. A práve vtedy u nás vyšla jedna knižka, ktorá mala krásny názov. Ja som ani, tá knižka nestala za nič, ale ten názov na tej knižke bol tak pravdivý, vystihujúci a presný, že už ani nič lepšieho nemohol.

0: Bol som treťak, keď v Moskve zomrel Jozef Vysarionovič Stalin. V celej východnej Európe boli trizny za súdruhom Stalinom. Taká to bola aj u nás na škole. Pán učiteľ nás zavolal, aby sme doniesli do školy obarovacie korito velikánske. Doniesli sme korito, obrátili naopak, dali ho na stoličky. Stolička sa prikryla zväzackým súknom a potom išiel obraz Stalina s tou černou páskou. No a učiteľky chodili plakať, tých tam objímali toho Stalina. My pionieri sme tam stáli, takto sme držali strašne. Na to bolo strašne smiešne, pretože ešte pred tromi dňami v tom korite bolo prasa. A ešte keď tam prišiel jeden taký miestny rečník, no teda to ten stál za to, a keď tam začal rečniť. A mám taký pocit, to vám hovorím, pán kolega, chodíme na toto vyšetrenie už pár dní spolu, to vám hovorím, že možno práve vtedy a tam sa vo mne zrodil, nech mi to všetci ozajstní komici sveta odpustia, taký malý slovenský komik.
1: No, vidíte? A toto si viem náhodou živo predstaviť. Súdružka učiteľka! Súdružka učiteľka!
2: Áno?
1: Súdružka učiteľka!
2: No, čo
1: súdružka
2: je?
1: Učiteľka!
2: Čo je?
1: Rádio práve hlásilo, keď sme očúvali správy na fare, že prámo v Moskve dotlklo srdco súdruhovi.
2: Ktorému?
1: No tomu najvačšiemu.
2: Nie.
1: Stalinovi.
2: Nie.
1: Áno.
2: Súdruh Stalin je mŕtvý.
1: Načisto. Už je na pravde Božej.
2: Ale súdruh Stalin nemohol umrieť. Súdruh Stalin je večne živý.
3: Akú to hroznú zvesť dovial k nám vietor dnes?
4: Ktože nás teraz k víťazstvám bude viesť?
3: Kam si sa podiel náš najväčší vodca?
4: Ktože nám teraz nahradí otca? Na

že tak umrel, že ešte včera jedol moroženo je. A taký bol ugebrený troška, jak je to šnurma, a tak jak jedol tu a mu hlavou heglo do zadku. A už není najväčšieho proletára všetkých krajín. Čočil budem, jak budem vybírať tí známky, ja ich budem, ale kde to pôjde, čil? Možno aj tam, kde predtým, ja nevím aj toto. Očujte, otec, co vám hovoril, že svíčku, no. ale nie birmovnú. Mali ste držať svíčku, angažovanú svíčku z motorky. Takto v ruke. A znovu robiť. Tu ležíš pred nami, veľký syn Marodov. Veľký syn národov, drahý náš Jozef Vysarionovič. Ešte čera, no tak povedzme predčerom, si v Krebli fajčil fajku mieru. A čočil mi proletárikovia všetkých krají. Tak nech tý, ja tá oslovím tak po našom, milý Jozef. Milý Dodo, nech ti je zem sovietská ja, ľahká ja, ajaja. A večná je pamliatlňa, to je ťažké jak hovado, ja to skrátim. Amen, tma.

Ruška, učitelka, pojďte, pojďte sem. Prosím vás, jak toto skončí, jako po obědě bude kar, o čtvrté bude kar, zase druhá stalina, je tlačenka nachystaná, jaterničky jsou a je všetko nachystané, musíme to oslavit, jak se patří, je vínko připravené tiež od Špánika, výborné víno, no výborné není, ale 15 korun za liter, to je velmi dobré, takže máme všetci, ale prosím vás, jak ho nesúčil, jak ho nesúčil, druhá stalina, pre Boha, aby ho len cestu nezebudili. Šesťdesiate roky. Najkrajšie desaťročie v mojom živote. Boli aj iné desaťročie, ale to pre mňa bolo niečo úžasné. Možno aj preto, že sa ešte nosili topánky Maďarky. Pamätáte, oni mali takú hrubú, veľmi pekne vrzgali. Už sa nosili v 50. rokoch, ale aj v 60. Prečo? Lebo to sa nedalo zodrať za 10 rokov. To sa nedalo zodrať, ani keby človek brzdil na motorke a nemal brzdy. To sa nedalo. Ďalej sa nosili dederonové košele, dederonky. To sa nemuselo žehliť, ale ani nosiť. No a ďalej sa nosili tesiláky. Tie sa žehlili len v závodoch Viliama Širokého v Trenčíne. Raz za života. A taký vyžehlený človek išiel aj do truhly. A ďalej ešte boli šušťaky. No, kto nemal šušťak, tak to bol chudák. Doba sa zmenila, dnes ich nosia chudáci. A zatiaľ vo svete Beatles a Rolling Stones a tak ďalej, u nás bratislavská líra, kde prvý raz speváci robili veľmi odvážne tri kroky doľava a tri kroky doprava, ako kým sa im podarilo. Niekedy sa dokonca aj pustili na chvíľočko, tak sa zakrútili a bolo to nesmierne odvážne. A niektorí hovorili, že to bolo priam dekadentné. Ale všetko je odpustené. Všetko je odpustené, pretože vtedy, práve vtedy sme my mali tých krásnych, nádherných 17.

0: Dobrý deň, pani
1: Dobrý
0: doktorka.
1: Dobrý deň, nech sa páči. Tak sa vám ešte pozrieme na tlak.
0: Ježišmaria, pani doktorka, tak to bude zlá správa.
1: Ale.
0: No, lebo aj moja mama mala zvýšený tlak a hovorí sa, že je to dedičné, neviem. A ja som si ale celý život myslel, že preto má ten tlak zvýšený, lebo videla moje divadlo. Pamätám si v tom 63. roku na to Božie narodenie, keď tam chudera sedela v tom kultúrnom dome s tými ostatnými babkami v tých vlniakoch, ako tam sedeli a dívali sa na toho pometenca, čo sa tam motal na tom javisku. A ten pometenec som bol, ja prídem domov v noci, ona tam bola zahrabaná pod perinou a hovorím, mama, no čo hovoríš? Ona len tak troška vykúkla, hovorí, pre Boha, čo to bolo? Ja hovorím, malé javiskové formy, vieš, kabaretné divadlo to teraz ohromne letí. A ona hovorí, tak to už živote nerob. Na začiatku 60. rokov to bola taká veľká móda, absurdné divadlo. Ja si myslím, že najlepší absurdný dramatik je život. Boli u nás dvaja, ona bola strašne rýchla a on strašne pomalý. Teda v reči. No a ten pomalý Jožo príde za to svojho ženou a hovorí, očuj, tak ma voláko už možno aj mesiac pobolíva tento prst. Nekúkneš sa mi nana, lebo by si mi mohla dať voláku mast alebo fáč, aby ma nepobolívala. Tá jeho žena na to, Ježiš, Mario, si mu 100 razy hovoril, iba doktor, ukáž, už tá poblíva prst, dajte voláku mast, alebo to zafáču, alebo ja nevím, to je doktor, tento ví, a ja to nevím. A Jožo sa pozrie na svoju príchlu ženu a povie, očuj, ale ja tam ísť nemôžem. Tam tej čakárny sedia tí pacienti a sa predbíhajú, že kto je vácej nezdravý a mňa sa náhodu Vlado opýta, Jožo, a ty si tu s čím? A ja povím, pobolíva ma prst. Jak tam budem vyzírat? A on, nehovor mi, ty už mi nejdeš, Maria, furt mi píliš už s jedným a ty myslíš, že pobolíva prst. Nehovor mi to, už to nesem vace očut. Iba doktorovi ukážu, že tá pobolíva prst, daj tým vláčom na to a hotov a bude. A nebude, hovor mi to. Jožo sa pozrie na svoju ženu a povie, víš čo, už ma nebude pobolívať. Išiel na dvor guklátu, zobral sekeru, otial prst. Harino, poj sem, tu máš, ale pozor, pobolíva. Na začiatku 70. rokov, pán primár, mi bolo hrozne smutno. Nielen preto, že tu boli tí výledníci na tých plechových maringotkách, ale aj som sa rozišiel vtedy s dievčaťom a to mi bolo ešte z toho smutnejšie ako z toho prvého. A tak som sa chcel nejako rozveseliť a nevedel som, ako sa rozveseliť, tak som si dal pred seba papier a na ten papier som napísal takúto vetu. Kde bolelo, tam bolelo. A celkom sa mi tá veta tak nejako aj páčila, tak ju pridám ďalšiu. Bol deň ako každý tretí či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchová žena, pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. A zasmial som sa, potom sa zasmiali aj druhý, malo to názov Jánošík a dnes je to maturitná otázka. Na začiatku 70. rokov sa mi prihodili aj iné udalosti, ktoré stoja za to. Napríklad, raz som bol hladný, však vlastne skoro stále, a chcel som ísť do lahvodok na Nedbalovej ulici. Dnes sa tie lahvodky volajú Slovenská sporiteľňa. A zrazu oproti mne ide jeden človek v takom nepoužiteľnom stave. Ja som ho poznal, ale tak som sa robil, že ho nevidím a nech ani on mňa neuvidí, ale on ma uvidel, prišiel za mnou a hovorí mi, naplaň mi pol denky a môžeš mi tinkať, ja som Melkovič. A tak nejako, hoci nie v ten deň, začala spolupráca s hudobným skladateľom Jánom Melkovičom, ktorý už nie je medzi nami, ale jeho pesničky sú stále medzi nami. A stále ich hráme aj dnes, celý čas. A sa skomponovali do 27 hier Radošinského naivného divadla. Tiež na začiatku 70. rokov som stretol v živote dve Kataríny. Jednu som si zobral do domu a tú druhú do divadla. Vítam medzi nami pani Katarínu Koľníkovú.

0: Dobrý večer, prajem.
1: Dobrý večer, pani Kolníková, ale presnejšie Dušanová mama, lebo tak ju celý život volám a volal som odjak živa. Pamätáte si vy, to hovorím o začiatku 70. rokov, vy ste vtedy prišli k nám do divadla, Dušanová mama. Prišli ste k nám ako ochotnická herečka, ale ani vás neminulo to, čo nemini ani jedného, dokonca aj dnes bolo ich 5 zase na skúšky u nás v divadle, a síce konkurs do Radošinského naivného divadla. Vy sa na to ešte pamätáte?
0: Veľce dobre si pamätám. Poslali ste mi taký listek. Tam bolo napísané, príste po obede do klubu, vaša prítomnosť je nutná, jedna sa odivalo, podpísaný Jozef Sloboda, predseda ČSM.
1: Ja to je asi SZM.
0: A ty si tam bol s takým voľakým dreveným troška kamarádom a tak si sa nám nausmáva.
1: A kamarád sa neusmial?
0: Nie, ten Gálev. Tomu som sa voláko nelúbila.
1: A prečo?
0: Nevím.
1: No, ja som hovoril, že príde herečka, on zrejme nečakal, že herečka takej silnej hereckej váhy. Alebo také, myslím, také vážnosti. Rozumiete? Čakal si mladšiu. Tej ste mali, keď ste prišli k nám do divadla, 49 rokov.
0: Takú starú si ma bral. Do divadla, do Bratislavy.
1: Nehnevajte sa na mňa, teraz vyzeráte lepšie.
0: Lámeš a sa horí zelená ju.
1: Ale vy to tak rada počúvate. Dušanová mama, ako každý, kto príde do nášho divadla, tak aj vy ste vtedy dostali také tri úlohy, ktoré ste museli splniť, ak ste sa chceli stať členkou Radošinského naivného divadla. Prvá úloha bola niečo prozaické. No a vy ste tam tedy prednášali monológ o srdci. Skúste to aj teraz po rokoch, či vám to pôjde. Keby nie, pošepkám vám. Ak budem vedieť, keď nebudem vedieť...
0: Dobre, prosím, dávaj pozor.
1: Budem dávať, no dobre.
0: Monolog o srdci. Povedzme si to prámo. Človek dokáže skoro všetko. Urobiť díru do sveta, aj do ozónu, urobiť si pekný dom, ale aj peknú hanbu. Vyzerať jak pekný hrdina, ale niekedy jak pekný idiot. Niekedy dokáže byť na svete aj 100 rokov, ale ani 3 minúty pod vodu. Dokáže obstojne hrať na klavíri a na nervy, skákať do reči a aj otyči a tušin vácej myslieť na budúce generácie počítačov ako maturantov. Ale človek by si nemal až tak toho toľko namýšľať, lebo je len človek. Ani pri najlepšej vôli nedokáže preletieť 5-metrovej výške z námestá Hraničárov na Šancovú ulicu. A to ani za ideálnych poveternostných podmínek. Nedokáže vonať ako lípa a len tak ako topol sa rozmnožovať po vetre. To dokáže len Božá príroda. A preto by si mal človek celkom skromne povedať. Až tak toho mnoho, Pane Bože, nevím. A preto sa budem na svete radšej vácej čudovať, ako svet meniť. Lebo pri čudovaní nelítajú trísky a nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah a všetko je pekne na svojom míste, tak ako má byť. Tak, ako keď je na jar, naozaj jar. V lete, keď je leto, na jabloni jablčko, na človekovi hlava a v človeku srdcom.

0: Už sme v tej chvíli vedeli, že asi možno táto bude raz v našom divadle. No a tak vznikla naša človečina, ktorá preslávila pani Koľníkovú a iste aj Radušinské najvinné divadlo. Tak aspoň kúsok z tej človečiny. Dušanová mama ešte. Ano.
1: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a čo bola, aj tá trásla. Človek sa nemal ani čoho chytiť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozol na tú ruku. Komu si raz podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky chycel pohárik a šup s ním do seba. Mal rád svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak raz večer nás otec zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: cehli moje, keď raz vás ma najvás ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Poneval som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila a pustila som sa do sveta.

0: Keď sme dohrali 4. septembra 1989 moju hru Vigumuj a napíš v Žiline, v sále nastalo také hrozné ticho, že až sme sa na tom javisku naplašili, že čo sme to tam zahrali a či, teda, či sme už aj nedohrali. A vtedy v tom tichu sa postavil jeden divák a skrikol na celé divadlo: ďakujem vám za 2 hodiny slobody. Keď potom 21. septembra v 89. bola premiéra na našej scéne, tak sa ľudia po premiére pochytali za ruky a jeden kritik mi povedal na chodbe: no, tuším sa, začala u nás revolúcia.
1: Čest, cudruh, čest.
0: Dobre bolo, čo? Dobre. Dali sme si do tumpety, čo? A keď tajomnička začala hovoriť tie fucky, šmája, také masné, čo? Keď ženská vytiahne také masné, to je také, šelie. Dal si chladiť?
1: To je ako.
0: Samozrejme, toto máme azba za sebou. Sudok Petrovič, takto tu ďalej nemôže ísť, ďalej Sudok Petrovič. Krzíš nám ročníkový priem ukazovateľe, tam ťa videli ožátého, a potom topí nielen naša mladížická organizácia, na Československý zväz mládeže, aj topí naše konzervatórium, a v podstate topí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za našu mladížickú organizáciu, ale vždy a všade má B ako orgán. Všetci pijeme. Ale my si vždy radíme dôvod. Užil som Veritas. Všetci my si vždy nájdeme dôvod. Aj minule, čo sme sa nahľadali dôvod za Boha, sme nemohli nájsť dôvod. Fľaše otvorené, poháre nachystané. A hovorím, Suduhovia, a dôvod? Nebolo dôvodu, a bez dôvodu? Hľada dôvod, až potom budeme piť, keď bude dôvod. 4 hodiny sme hľadali dôvod. A našli sme dôvod. O kúle, výočie, 12,5 roka po vojne. Ale ty píš ako taký bába. Tam ťa videli ožatého. A potom to píne naša mladížická organizácia, to píne naše Československé mládeže, to píne naše konzervatórium, a posledne to píne celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za našu mladížickú organizáciu? Ale vždy, všade má B, má ako orgán.
2: To ja nerobím, to robia u nás druhý. Ja som s tebou kamarát, keby aj raz volačo by si hovoril o mne, ja som bol s ním kamarát. Nie, to druhý u nás robia, druhý. Čože, ja som také malé kolísko, ja som taký maličký pešiač. Ale tam hore, tam sú kurvy. Ja nie, to ty druhý, ja som s tebou kamarát, ja tam pustím, ja nie, druhý.
0: Sluch Petrovič, daj mi. Daj mi to. Jak sa to volá? Oblizuje sa to. Preukaz mi daj. Čo si mi to dal piť? Pomaly, aby som si sám sebe prekladal. Ty si zneucil zväzacký preukaz. Ty si zneucil zväzackú čest. Víš ty, čo to je zväzacká čest? Víš, čo je zväzacká čest? Čítal si ty Felku Milana Zbierku? Zväzacká čest? Odcitujem kľúčové verše, po ktorých sa ešte dodnes impéresom trasú trenky na iti. Milan Felko, zväzacká čest. Ej, slanín vočka, dobrá stová, pribudne sily, siličky. Dobre sa u nás stáraš, republika moja. Ďaká vám, dústevníčky, komičky a dojičky. Ty vieš, čo to je zväzacká čest? Aha, tu fotografia z prvého svetého príjmania ešte aj so sviečkou.
1: Teda to...
0: Orgán je urazený. Čo to je, jaká známka? Mobutu. Počkaj, už aj Čombe do Čombal. Už Čombe Lumumba. Lumumba Čombe. Seku to je. Čo to bolo, Seku to je? Je to boli pretiky okolo staré Ture. Čo? No známky máš, ale preukaz? Nečakaj ma už nikdy. Jano, ja som s tebou kamarát. To ja nie, to ja nerobím. To ty duhy. Čo? Ja som malé koliesko. Som taký maličký pešiačik. Ale tam ho... Tam sú kurvy. Pozri sa, Petrovič. My pre tebou dvere nezatvárme, my zvezáci. Ty si, pozri sa. U obcí fučikov znak. Vy, daj si, daj si záväzok. Že povedzme, vysadíš tisíc stromčekov. Ale po Vianociach zozbieraš tisíc vianočných stromčekov padlých. Si fučíkov, odznak, dočítaš Ažájevovú knihu ďaleko od Moskvy, budeš tretí človek na svete, čo to dočíta. Ažájev, jeho žena a ty. A príde medzi nás. Príde medzi nás zväzako. Príde. My ti podáme takú pomocnú ruku. Príde záklop. Prídi, zaklop, vojdi a my tam nebudeme.
3: Prosím vás, čo nosíte v tej taške?
0: Neuveríte, pani doktorka, ale je prázdna. Hm? Ale nosím ju preto, a čo keby som niečo pekné našiel a kam si to dám? Minule som išiel okolo kontajnera a hore na tom kontajneri bola solnička. Krásna, vygravírovaná, možno z 19. storočia s takými krásnymi kvetmi. A som si hovoril, koľko prstov bolo v tej solničke? Detské, babičkovské, mamičkovské, také, onaké. Hm. Koľkým ľuďom posolila život? Lebo aj veci, tak ako ľudia, majú svoje príbehy.
3: Hm, vy ste sa u nás pekne rozhovorili.
0: No, tak vždy je to lepšie, ako užívať vaše tabletky. Ale ináč, povedzte mi, pani doktorka, ako to, že som cítil v tej nemocnici z vás, lekárov, trému. Mm. My sa pred vami cítime taký nejaký zvláštny, taký maličký. Ja som sa raz učil na skúšku a prišiel jeden taký chlap za mnou, murár to bol na bicykli, celý špinavý, vytiahol vreckovku, aj tá nebola čistá, utrel si čelo, bicykel hodil do zeliny a hovorí, dostaneš ti lodem na tašku otázku, ale dobre, rozmysli si. Cítil si sa volá kedy v živote maličký? A ja hovorím, oh, Ježišmária. Často. On hovorí, dobre, skúšku si u mňa urobe. Pred chvíľou som bol túto otázku položiť v lehote farárovi. Ten skúšku neurobil. Tak by som to zakončil, túto našu debatu, ale aj túto vizitu, pani doktorka. Aby sme ešte stále a dlho túto vnútri zostali maličky.
3: Veru tak. Tak dovidenia.
0: Dovidenia a ďakujem za dobrú správu.

Doznel zo strih verejnej nahrávky kabaretnej hry Stanislava Štepku Kronika komika. Účinkovali Stanislav Štepka, Katarína Kolníková a herci Radošinského naivného divadla. Autor hudby Jan Melkovič, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, majstri zvuku Peter Daniška, Ľuboš Války a Juraj Minarovič, dramaturgia Viera Benediková, réžiu mala Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 to přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, hudobné leporelo.
17: Milí poslucháči, pri slove pesničkár si nepochybne väčšina z nás predstaví speváka či speváčku s akustickou gitarou. A hoci od doby folkových ikon ako Bob Dylan či Johnny Mitchell sa pesničkárstvo žánrovo rozvetvilo a gitara už dávno nie je jediným možným sprievodným nástrojom, táto kombinácia zrejme nikdy nevyjde z módy. V obvyklej polhodinke so slovenskými piesňami budete počúvať umelcov, ktorí nie sú len autormi a spevákmi svojich piesní, ale často sa sami sprevádzajú na gitare. Dokonca aj v ich štúdiových nahrávkach ostáva akustická gitara síce nie jediným, ale dominantným hudobným nástrojom. Spievať a hrať vám dnes budú Katarzia, Zabiť Františka, Milan André Boronel, Soňa Horňáková a Archívny chlapec. Želáme vám príjemné počúvanie.

Si obetný baránok, keď pozeráš do zrkadla. Cítiš sa nekomfortne, ukazuješ prstom na svoje telo. Hovoríš, že cítiš, ako beží čas. Cítiš to fyzicky. A fajčíš a vyfukuješ dým, ako keby mimochodom. A pozorujem ťa a viem, že už je všetko inak. Nonšalantne si prehodíš nohu cez nohu. A nohu cez nohu. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali slovenské piesne nadväzujúce na klasickú a stále obľúbenú folkovú kombináciu spevu s akustickou gitarou. Spievali a na gitare vám hrali Katarzia, Zabiť Františka, Milan André Boronel, Soňa Horňáková a Archívny chlapec. Výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Účinkuje Miroslav Trnavský.

Zamračený deň visel premočený a sklesnutý na polžrde a každá z tých podivne spomalených minút akoby sa pýtala: prišli sme až sem, ale čo teraz? Leonidas vo všetkých nervoch cítil rozhodujúcu zmenu, ktorú svet od dnešného rána musel znášať. V kvetinárstve na najbližšom rohu Leonidas neprípustne dlho váhal medzi bielými a krvavočervenými ružami. Nakoniec sa rozhodol pre 18 jasnožltých čajových ruží s dlhými stonkami, ktorých nežná a trochu nahnitá vôňa ho priťahovala. Keď sa potom v hotelovej hale nechal ohlásiť u pani doktorky Wormserovej, zrazu sa zľakol z radného čísla 18. Vybral ho celkom mimovoľne. 18 rokov. Madame pána riaditeľa prosí, aby počkal tu, povedal vrátnik podlízavo a odprevadil hostia do jednej zo spoločenských miestností na prízemí. Je hrozné, že svoju životnú lásku znova uvidí vo verejnej intimite tejto neosobnej obývacej izby. Hoci ktorý bar by bol lepší, dokonca aj natrieskaná kaviareň s hudbou. Že Vera určite a skutočne bola láskou jeho života, tým si bol teraz Leonidas úplne bezdôvodne istý.

Ustavične chodil hore dolu, pričom sa musel predierať pomedzi hranaté predhoria jednotlivých kusov nábytku a stolov. V ruke ešte stále držal ruže zabalené v hodvábnom papieri, hoci cítil, že tie citlivé kvety začína teplo jeho tela vysilovať. Nevedel sa ale odhodlať, aby ich odložil. Tá slabá vôňa ho obklopovala a bola mu aj príjemná. V hlave nemám ani jednu jedinú myšlienku. Celého ma zamestnáva toto čakanie. Nie je mi jasné, ako začnem. Veď ani neviem, ako mám Veru osloviť. A nakoniec necháva ma veľmi dlho čakať. V hale zadunela tanečná hudba. Leonidas sa strhol. Ešte aj toto. Najlepšie by bolo, keby vôbec neprišla. Tretí tanec bol vonku v plnom prúde, keď v salóne z nenazdania stála drobná, pôvabná dáma. Musela som vás nechať trochu čakať, povedala Vera Wormserová, pričom túto vetu nepodložila žiadnym ospravedlnením a podala mu ruku. Leonidas tú veľmi krehkú ruku v čiernej rukavičke poboskal, nadšene sarkasticky sa usmial a začal sa knísať na špičkách. Ale prosím, huhňal, to predsa vôbec nevadí. Dnes som výlučne, a váhavo dodal, najmilostivejšia. V zápätí jej odovzdal kyticu, hoci ju ani nevybral z papiera. Čajové rúže pokojnými pohybmi oslobodila. Robila to sústredene a neponáhľala sa. Potom sa v tejto cudzej škaredej miestnosti poobzerala po nejakej nádobe a hneď našla vázu. Krčach s čerstvou vodou stál na jednom z kartárskych stolíkov, opatrne naliala vodu do vázy a postupne do nej postrkala všetky rúže. Ich žltá farba blčala v súmraku. Žena nič nehovorila. Ako by ju tá nepatrná činnosť úplne zamestnala. Jej pohyby vychádzali zvnútra, ako to zvyčajne býva u krátkozrakých ľudí. Vázu s hebkými rúžami odniesla k sedacej súprave pri okne, postavila ju na okrúhly stolík a chrbtom k svetlu si sadla do rohu pohovky. Milostivá si priali, začal spôsobom, ktorý sa jemu samému hnusil. Až dnes ráno som dostal list a hneď som, samozrejme som vám plne k dispozícii. Uplynula krátka chvíľka, kým z rohu pohovky prišla odpoveď. Hlas znel ešte stále jasne, ešte stále detsky a akoby si zachoval aj ten odmietavý tón. Nemuseli ste sa unúvať osobne, pán riaditeľ, prehovorila Vera Wormserová. Vôbec som to nečakala. Bol by stačil telefonát. V tomto momente dospela naskrze nezáživná konverzácia k bodu zlomu a Verina tvár do prvej stanice na svojej trati. Potom sa ale stalo toto. Nielenže mal Leonidas na milenku už roky narušenú spomienku a jeho silne astigmatické oči odzrkadľovali len v mlistých obrazoch to, čo videli v pochmúrnych miestnostiach a najmä vo vypetých okamihoch. Doteraz bola teda Vera ešte bez tváre. Bola to zatiaľ iba drobná postava v sivom cestovnom kostýme, na ktorom sa nejasne vynímala bledofialová hodvábna blúzka a náhrdelník zo zlatohnedých ambrových guľôčok. Aj keď bola táto postava pôvabne dievčenská, pôsobila prosto len dievčensky. Patrila však jemnej osobe neurčitého veku, v ktorej by Leonidas nespoznal lásku z Heidelbergu. Až teraz začala Verina tvár z veľkej diaľky prenikať do prázdneho svetlého priestoru. Ako by niekto neodborne otáčal poľným ďalekohľadom, aby mohol lepšie zaostriť na vzdialený cieľ. Asi takto pôsobilo. Najprv do ešte stále matnej šošovky vstúpili vlasy tmavé ako noc, hladko vyčesané a v strede rozdelené na pútec. Boli to šedivé vlákna a pramienky, čo sa cez vlasy prepletali, keď na ne človek uprel zrak? Potom sa predrali oči, tá nevedzovo síta farba, ako kedysi, aj teraz zatienené dlhými mihalnicami. Vážne, skúmavo a začudovane sa upriamili na Leonidasa. Pomerne veľké ústa mali prísny výraz. Taký výraz sa dá spozorovať na ženách, ktoré už dlho vykonávajú svoje povolanie a ich školené myslenie len zriedka pretnú druhoradé fantázie. Aký to bol protiklad k vzdorovitej plnosti,
do ktorej sa Améline pery vedeli tak často sformovať. Leonidas si zrazu všimol, že Vera sa kvôli nemu neskrášlila. Čas, kedy ho nechala čakať, nevyužila na úpravu. Obočie nemala vytrhané ani namaľované. Ach, Amélia. Očné viečka neboli olemované modrou linkou, líca zostali nenalíčené. Snáď jedine jej úst sa trochu dotkol rúž. Čo robila počas tej hodiny, keď na ňu čakal? Pravdepodobne, tak uvažoval, hľadela z okna.

Teraz už Verina tvár tvorila celok a Leonidas napriek tomu stále nespoznával zakázaný obraz. Táto tvár sa podobala len približnej reprodukcii. Bol to preklad stratenej podoby akejsi inej skutočnosti do cudzieho jazyka. Vera pokojne a tvrdohlavo mlčala. On však určite nebol uvoľnený a pri ďalšom vedení konverzácie sa pokúšal nájsť to, čo inokedy nazýval adekvátnym tónom. Nenašiel ho. Ktorý tón by sa aj mohol na také stretnutie hodiť? S hrôzou počúval, ako huhňavo opäť rozpráva a úplne falošne napodobňuje rázovitého veľkostatkára, ktorý s impertinentnou istotou demonštruje, že zvláda aj tú najtrápnejšiu situáciu. Najmilostivejšia pani u nás, dúfam, pobudnú dlhšie. Po týchto slovách na neho Vera hľadela ešte o poznanie udivenejšie. Teraz nedokáže pochopiť, že kedysi naletela takej bezduchej, pochybnej existencii, ako som ja. Jej prítomnosť odjakživa odhaľovala moje slabé stránky. Od mrzutosti mal zrazu studené ruky. Ozvala sa. Nezostanem tu dlhšie než 2 či 3 dni, kým všetko vybavím. Oh, odvetil takmer preľaknutým hlasom, a potom sa milostivá pani vrátia do Nemecka. Nevyhol sa tomu, že v kadencii tejto otázky zaznela štipka úľavy. Teraz poprvýkrát videl, že jasné slonovinové čelo dámy bolo plné rovných vrások. Nie, práve naopak, pán riaditeľ, namietla. Do Nemecka sa nevraciam. Čo si v ňom teraz rozpoznalo ten hlas? Posmešný, neúprosný hlas 15-ročného dievčaťa za otcovým stolom. Gestom, ktoré urobil, ako by prosil o prepáčenie, ako by sa bol dopustil neodpustiteľného omylu. Pardon, milostivá pani, rozumiem. Žiť teraz v Nemecku určite nie je zvlášť príjemné. Prečo? Pre väčšinu Nemcov je to veľmi príjemné, skonštatovala chladne. Len pre našincov nie. Leonidas sa prejavil vlastenecky. Milostivá pani by mali porozmýšľať o tom, že sa presťahujú do starej vlasti. U nás sa teraz dávajú niektoré veci do pohybu. Dáma však mala zjavne iný názor. Oponovala. Nie, pán riaditeľ, som tu síce len krátko a nedovolím si posudzovať. No aj našinec by už konečne chcel dýchať slobodný a čistý vzduch. Takže ju tu opäť máme, starodávnu pýchu týchto ľudí, poburujúcu namyslenosť. Dokonca aj keby boli zamknutí v pivnici, budú sa tváriť, ako by sa na nás dívali zo 7. poschodia. A kde sa chcú, milostivá pani, na novo usadiť? Ako by sa Vera Wormserová pri odpovedi musela zhlboka nadýchnuť. Na pozajtra som v Paríži a v piatok mi odchádza loď z Lávr do Montevidea. Ženská tvár všere možno o čosi zvážnila. Som veľmi šťastná, že mi v Montevideu ponúkli učiteľské miesto. Na veľkej univerzite. Mnohí mi závidia. Našinec musí byť maximálne spokojný, ak niekde nájde útočisko a dokonca ešte aj prácu. Ale to vás predsa vôbec nezaujíma. Nezaujíma, skočil jej zdesenie do reči, nič na svete ma nezaujíma viac. A ticho dodal, vôbec vám nedokážem opísať, ako vás obdivujem. Tento raz to nie je lož. Skutočne ju obdivujem. Má veľkolepú životnú energiu a zvrhlú nezávislosť vlastnej rasy. Keby som bol zostal po jej boku, čo by zo mňa bolo? Možno by som to bol naozaj niekam dotiahol. Rozhodne by som bol niečím úplne iným ako riaditeľom sekcie na ministerstve, ktorý o chvíľu pôjde do penzie. Ale nevydržali by sme spolu ani hodinu.

Čo už len na tom naobdivujete? Spýtala sa Vera podráždene. Myslím to tak, že všetko predsa zanecháte tu v starom svete, kde ste sa narodili, kde ste prežili celý život. Vôbec nič tu nezanechávam, odvetila sucho. Som sama. Našťastie nie som vydatá. Bolo to nové závažie na miske váh? Nie. Leonidas pocítil toto nie som vydatá ako tichý triumf, ktorý mu príjemne prešumel cez žily. Oprel sa. Dlhšie sa už konverzovať nedalo. Slová mu trochu vyjazli na perách. Myslel som, že sa musíte postarať o toho mladého muža. Aspoň tak som pochopil váš list. Vera Wormserová zrazu ožila. Zmenila postoj. Naklonila sa dopredu. Mal pocit, že sa jej začervenal hlas. Keby bolo možné, aby ste mi v tej záležitosti pomohli, pán riaditeľ... Leonidas pomerne dlho mlčal, kým z neho nevedomky úprimne a intenzívne vyhrklo: Ale Vera, to je predsa samozrejmé. Nič na svete nie je samozrejmé, povedala a začala si dávať dolu rukavičky. Zdôrazňujem, že je úplne samozrejmé, Vera, že splním vaše želanie. Toho mladého muža umiestním na najlepšom viedenskom gymnáziu. Dám ho na katolícke gymnázium benediktínskeho rádu, ak súhlasíte. Pol rok sa ešte ani poriadne nezačal, už na pozajtra budem môcť nastúpiť do maturitného ročníka. Budem sa o neho starať a dbať, ako najlepšie viem. Jej tvár sa ešte viac priblížila. Oči žiarili. Skutočne to chcete urobiť? Potom bude pre mňa oveľa ľahšie opustiť Európu. Jeho inokedy tak dobre usporiadaná tvár sa rozpadla. Hľadel na ňu úpenlivo prosiacimi očami tak, ako to dokážu psi. Prečo ma zahambujete, Vera? Nevidíte, čo sa vo mne odohráva? Mala ruku na stole a on sa k nej priblížil. Neodvážil sa jej však dotknúť. Rozprávajte. Rozprávajte mi o Emanuelovi, Vera. Je mimoriadne nadaný, veď inak to ani nemôže byť. Čo je jeho silnou stránkou? Prírodné vedy, myslím. To som si mohol myslieť. Váš otec bol predsa veľký prírodovedec. A aký je Emanuel inak, myslím na výzor, ako vyzerá? Nevyzerá, odvetila slečna Wormserová s istou dávkou príkrosti, že by vašej protekcii urobil hanbu, ako sa možno obávate. Leonidas sa na ňu nechápavo pozrel. Na žalúdok si tisol pesť, ako by práve takým spôsobom mohol zvládnuť vlastné vzrušenie. Dúfam, vyrazil zo seba prudko, že vám je podobný, Vera. Pohľad sa jej pomaly zaplňal chápajúcim potešením. Predlžovala neistotu. Prečo by sa mal Emanuel podobať práve na mňa? Leonidas bol taký dojatý, až šepkal. Bol som odjakživa presvedčený, že je vašim verným obrazom. Vera si vychutnala dlhú pauzu a nakoniec povedala. Emanuel je synom mojej... najlepšej priateľky. Syn vašej najlepšej priateľky, zajakával sa Leonidas, kým to pochopil. Vonku začala kapela hrať knísavú rumbu príliš hlasno. Verine črty pokryla desivá hrdosť. Moja priateľka, hovorila a bolo vidieť, že sa prinútila zachovať pokoj, moja najlepšia priateľka pred mesiacom zomrela. Svojho muža, významného fyzika, prežila len o 9 týždňov. Umúčili ho na smrť. Emanuel je jediné dieťa. Bol mi zverený. Ale to je hrozné, naozaj hrozné, prelomil Leonidas krátke mlčanie. Necítil však ani náznak tejto hrôzy. Jeho bytosť sa skôr naplnila údivom, poznaním a nakoniec neopísateľnou úľavou. Nemám s Verou dieťa. Nemám 17-ročného syna, za ktorého sa pred Améliou a pred Bohom musím zodpovedať. Vďaka ti, dobrotivé nebo. Všetko zostáva po starom. Všetok môj strach, všetko moje dnešné utrpenie, bol to čistý prelud. Po 18 rokoch som stretol oklamanú milenku. Nič viac. Ťažká situácia, z časti trápna, z časti melancholická. Ale hovoriť o neodpustiteľnom previnení,
To by bolo prehnané, najvyšší súd. Medzi nami mužmi. Nie som žiadny Don Juan, je to jediná historka tohto druhu v inak pomerne bezchybnom živote. Kto do mňa hodí kameňom? Samotná Vera, táto moderná, samostatná, radikálne slobodomyselná žena, ktorá je uprostred aktívneho života a je naozaj spokojná, už nemyslí na to, že som ju vtedy k sebe nepriviedol. Hrozné, čo všetko sa deje, povedal ešte raz, ale vyznelo to takmer ako jasanie. Vyskočil, zohol sa na dverinu ruku a horiacimi perami na ňu vtlačil dlhý bosk. Zrazu prekypoval zvučnou výrečnosťou. Svet to svete vám sľubujem, Vera, že o syna vašej priateľky sa budem starať, ako by to bol váš vlastný syn, môj vlastný syn. Neďakujte mi, ja musím poďakovať vám, dávate mi ten najšľachetnejší dar.

Vera mu nezaďakovala. Nepovedala ani slovo. Stála tu, akoby telom naznačovala, že sa lúči, akoby chcela zabrániť tomu, aby tento rozhovor prekročil posvetnú hranicu. V prepchatom salóne bola už poriadna tma. Budem už musieť ísť, povedala. Zostaňte ešte chvíľu, šepkal. V tomto živote sa už nestretneme. Darujte mi teraz ešte peknú rozlúčku, aby som na ňu mohol spomínať ako celkom omilostený. Stále sa dívala na bok, prestala si však zapínať rukavičky. Posadil sa na opierku fotela, aby sa musel otočiť tak, že k nej bol tvárou bližšie ako doteraz. Viete, drahá, že som sa dnes celý deň, hodinu čo hodinu, zaoberal vami? Od rána všetky moje myšlienky patrili vám. A viete, že som bol ešte pred pár minútami pevne presvedčený o tom, že Emanuel je vaším a mojím synom? A viete o tom, že už chýbal naozaj len malý krôčik a bol by som kvôli tomuto Emanuelovi odišiel do penzie? Že som sa takmer nechal rozviesť so ženou, chcel som opustiť náš rozkošný dom a už naozaj nechýbalo veľa a začal by som žiť nový, ťažký život? V odpovedi ženy prvýkrát zaznel ten starý, nefalšovaný výsmech. Avšak akoby na pokraji obrovského vyčerpania. Ako dobré, že chýbal ten malý krôčik, pán riaditeľ. Leonidas sa už nedokázal zastaviť. Spoveď z neho dychtivo vyhrkla. Celých 18 rokov, Vera, od chvíle, keď som vám naposledy z okna kupé podával ruku, vo mne žilo pevné presvedčenie, že sa niečo udialo, že spolu máme dieťa. Niekedy to presvedčenie bolo veľmi silné, potom zasa na dlhší čas slabšie a občas len ako ohník tlejúci pod popolom. To presvedčenie ma ale s vami nerozlučne spojilo viac, ako si dokážete predstaviť. Bol som s vami spojený vlastnou zradnou zbabelosťou, hoci práve ona mi bránila, aby som vás hľadal a našiel. Vy, Vera, ste na mňa určite už roky ani nepomysleli. Ja som však na vás myslel skoro každý deň, aj keď so strachom a výčitkami svedomia. Moja zrada je to najžalostnejšie, čo som zažil. Žil som s vami vo zvláštnom spoločenstve, konečne to môžem priznať. Viete, že som dnes ráno zo zbabelosti takmer roztrhal váš list neprečítaný, tak ako som neprečítaný roztrhal vtedy ten v San Gilgene.

Sotva to Leonidas dopovedal, stuhol. Hoci nechcel, obnažil sa až po tie najspodnejšie vrstvy vlastného bahna. Prudký pocit hanby mu bičoval šiju ako kefa. Prečo neodišiel včas? Ktorý diabol ho vyburcoval k tejto spovedi? Pohľad upieral na okno, za ktorým sa so sikotom rozsvecovali pouličné lampy. Slečna Vera Wormserová tu nepohnute stála. Bola úplná tma. Z jej tváre zostal už len sivý klam. Leonidas vnímal tú vyhasnutú postavu, ku ktorej bol otočený chrbtom, ako by mala v sebe niečo z kňažky. Mal dojem, že hlas, presne ako na začiatku vecný a chladný, sa vzdialil. To bolo od vás veľmi praktické. Vtedy, povedala, že ste môj list nečítali. Vôbec som ho nemala písať. Ale bola som celkom sama a nemal mi kto pomôcť v tých dňoch, keď dieťa umieralo. Leonidas sa neotočil. Telo mal zrazu ako z dreva. Prišiel mu na výraz strnutie šie. Áno, presne v tom roku epidémia postihla veľmi veľa detí v okolí Salzburgu. Udalosť sa mu z neznámeho dôvodu vrila do pamäti. Hoci bol ako z dreva, oči mu začali plakať. Necítil však bolesť, ale rozpaky neznámeho pôvodu a ešte niečo nevysvetliteľné, čo ho prinútilo urobiť krok smerom k oknu. Jasný hlas sa preto ešte viac vzdialil. Bol to chlapček, povedala Vera. 2,5-ročný. Volal sa Jozef po mojom otcovi. Mrzí ma, že som ho teraz spomenula. Pevne som si totiž predsavzala, že o ňom nebudem hovoriť, nie s vami. Pretože vy nemáte právo.

chcel niečo povedať. Napríklad, Vera, miloval som len vás. Alebo, neskúsili by ste to so mnou ešte raz? Všetko bolo smiešne, hlúpe a falošné. Nepovedal ani slovo. Oči ho pálili. Keď sa potom oveľa neskôr otočil, Vera tam už nebola. V tmavej miestnosti z nej nič nezostalo. Len 18 hebkých čajových ruží, čo stáli na stole, uchovávali ešte zvyšok jej svetla. Vôňa, posmelená tmou, sa vznášala v okrúhlych, tichučko zahnívajúcich vlnách, intenzívnejšie ako predtým. Leonida strpel, pretože Vera jeho ruže zabudla, alebo nimi opovrhla. Zo stola vzal vázu a chcel ju zaniesť vrátnikovi. Pri dverách salóna si to ale rozmyslel a tie mŕtve kvety vrátil späť do úplnej temnoty.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Preklad Veronika Deáková. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: súčasnom svete žijeme v akusticky znečistenom prostredí, plnom zvukov, šumov, prostredí, kde ticho je vzácnosťou. Tento hluk generujú predovšetkým naši pomocníci stroje ako súčasť tohto prostredia, v ktorom žijeme. Tieto mašiny nefungujú dokonale, stále im niečo chýba, prihovárajú sa k nám a komunikujú s nami predovšetkým pomocou chybových hlásení a signálov, ktoré označujú problém v komunikácii či poruchu. Toto je normálne, len všetci si to akosi neuvedomujeme. Tieto digitálne zvuky, akustické efekty informačnej súčasnosti sa stali dominantnou estetikou konca 20. storočia aj v komponovaní súčasnej hudby. Tieto manipulácie a hlásenia prerástli veľmi rýchlo do nového žánru s menom glitch music, ktorému sme venovali dnešné extempore. Na večeroch novej hudby festivale súčasného umenia si zahral aj Christian Fenes, Rakúšan, dnes žijúci v Paríži. Jeho nástrojmi sú laptop a gitara a pódium internet. Skúste adresu www.fennes.com. Zachytil som ho pred koncertom, spolu sme vypili pár pív, kúpili v meste remeň na gitaru, ktorý si zabudol doma a nahrali niekoľko digitálnych odpovedí o tom, čo sa práve deje. Vytiahol som prvú otázku, ako sa volá žáner, ktorý hrá.
1: Well, I'm not sure how I should call the genre. People call it electronic music, basically, or new electronic music. Some call it glitch music, which I never understood what it actually means. I for myself can only speak for me, and for me it's just music, and I use state-of-the-art modern computer technology as well as guitar, so I think that what people should do today is just mix the analog or traditional with all the possibilities of modern technology.
0: Christian Fenes hovorí, že takáto hudba sa označuje za glitch music. Nevie síce presne, čo to znamená, ale keď povie za seba, s obľubou používa gitaru a počítačovú technológiu rovnakým dielom.

0: Súčasnú hudbu zvyčajne spájame s niečím exkluzívnym. Označujeme ju niečím, čo ťažko chápeme a ťažko vysvetľujeme. Ale sú to mýty. Stále ide o to isté. Bez problémov to zvládavali aj stredovekí hudobníci. Ide o poctivé muzikantstvo. Možno len súčasný spoločenský chaos dovoluje, ako si zaplniť náš mediálny priestor akustickým smogom, ktorý znižuje viditeľnosť. Rozdiel je len v tom, že vznikajú stále nové a nové formy, ktoré treba stále a stále objavovať.
1: What's interesting about this music, it's an endless playground of possibilities and I'm still so fascinated by modern studio technology. I really can spend all my life in the studio trying out and exploring new things. Together with the traditional musicianship and recording process, I think computer technology opens up a completely new world today.
0: Christiana veľmi zaujíma takáto hudba, lebo je to akési ihrisko s nekonečnými možnosťami. Je fascinovaný štúdiovými technológiami a strávil by aj celý život štúdiu pri hľadaní nového. Tradičné muzikantstvo spojené s novou technológiou vytvára úplne nový svet možností.

0: Experimentovať znamená vytvárať kreatívne prostredia, v ktorých môžu vznikať nové a nové formy. Sú miesta na našej Zemi, ktoré ako si ľahšie vedia prijať nadšenie v takomto hľadaní. Je to skryté v historickom vedomí, v ľuďoch, aj v odvahe sa pozrieť smerom hore.
1: Open-minded to the arts anyway in France. I must have been playing 4 or 5 concerts in the Radio France hall, in the big main hall, you know, and it's full, and you have like 2,000 people there, and people just go and see those concerts. I think the whole level of cultural acceptance is much bigger in France than it is in Austria, I have to say. I mean, I like both countries equally, you know, both cities, and I wouldn't want to miss one or the other, but when it comes to art and or music making,
0: Christian hovorí, že sú určite viac otvorení k takejto novej hudbe. Zahral 4 či 5 koncertov v Radio France. Boli plné sály, okolo 2000 ľudí. Francúzske obecenstvo je viac otvorené ako rakúske. Má rád Paríž aj Viedeň, kde vzniká množstvo novej hudby.

0: Well, thanks a lot for inviting me and asking me those interesting questions, and I really hope you enjoy my music. Thank you.
1: Ďakujem Christianovi Fenesovi za rozhovor a prajem mu veľa tvorivých síl. Hral Christian Fenes. Internetová adresa www.fenes.com. Dovidenia pri počúvaní našich relácií Ex Tempore.

0: Extempore s Jurajom Ďurišom.
1: Mário Bosetti, The Notebooks, venované Leošovi Janáčkovi. Písal sa 25. apríl 2015. roku. Stretnutie expertov na novú hudbu v nemeckom Detku, Deutschlandradio Kultur, programovej služby nemeckého rádia s orientáciou na kultúru. Našou úlohou bolo si vyberať z 30 prihlásených projektov to najlepšie, čo by mohlo reprezentovať žáner, s ktorým sa zaoberáme, teda umením zvuku. Medzinárodná porota mala ťažkú úlohu. Zorientovať sa v širšom spektre výrazov a realizácií súťažiacich kompozícií. Nakoniec to dopadlo celkom dobre. To celkom dobré je, že ocenenie si odniesla kompozícia susedného českého rozhlasu. Aj v tejto oblasti globalizácia má zelenú, teda za Česko súťažil Talian, za Nemecko český skladateľ, za Rakúsko Srb. To vyzerá celkom ako zjednotená Európa, až na maličkosť. Nálepka rozhlasovej spoločnosti začína byť menej zaujímavá. Stačilo by, ak by si jednotlivé kompozície prihlasovali sami autori. To nie je až tak podstatné. Význam týchto stretnutí je v tom, že sa hľadá akási referencia. Ukázanie príkladu, čo je zaujímavé, čo je novátorské, čo je hodnotné. V dnešnom extempore si vypočujeme kompozíciu, akúsi hru so slovami, zvukmi a hudbou. Ide o nový pohľad na Janáčka. Skladateľ Alessandro Bosetti, narodený v Miláne, ročník 1973, je skladateľ, performer, sound artist, žijúci v Berlíne. Množstvo jeho kompozícií je orientovaných na hovorené slovo, jeho melodiku a sonoriku. V tejto kompozícii s názvom The Notebooks, poznámky, sa inšpiroval Janáčkovými zápiskami melódií hovoreného slova. Leoš Janáček bol vášnivý až posadnutý zberateľ melodických modelov hovorovej reči. Systematicky si robil zápisky do malých zošitkov, dnes by sme to mohli pomenovať, že si ukladal tajné záznamy do papierovej pamäte. Toto sa dialo v rozmedzi rokov 1904 až 1928. Zozbieral viac ako 10 000 takýchto zápiskov. Sú uložené v expozícii v Brne. Alessandro Bosetti rekonštruoval niektoré melodické obrázky reality zapísané Janáčkovými ušami. Vôbec tu nejde o Janáčkovú hudbu. Ide o akýsi nový pohľad na fragmenty minulosti. Alessandro Bosetti, The Notebooks.
2: Cože? Co chceš?
3: What?
2: Cože?
3: What do you want?
2: Dostanu.
4: Co to je za splaš?
2: Dostanu.
3: What's this mess?
4: Co máte na prodej?
2: Dostanu.
3: What do you have for sale?
2: Dostanu.
4: Bude statek lacnější?
3: Will this farm be cheaper?
2: Dostanu.
3: Am I getting it?
2: Dostanu.
4: Oni dostanou.
2: Dostanu.
3: They will get it.
4: Daleko chodíte?
3: They will get it.
2: Dostanu.
3: Do you go there every day?
2: Dostanu.
4: Jsem hloupý?
3: Am I stupid?
2: Dostanu.
4: Jdu rovnou tam tudy.
3: I am going this way straight.
2: Dostanu.
3: Am I stupid?
2: Dostanu. Dostanu.
4: Jsem hloupý.
2: Dostanu.
4: Přijdeš?
2: Dostanu.
3: Are you coming?
2: Dostanu.
4: Přijdeš?
2: Dostanu. Oni dostanou.
3: Are you coming?
2: Oni dostanou.
3: Are you coming?
2: Oni dostanou.
4: Kolik je hodin?
2: Oni dostanou.
3: What time is it?
2: Oni dostanou.
4: 8.
3: 8.
2: Dostanou. Dostanou.
3: What do you want?
2: Dostanou.
4: Máslo.
2: Dostanou. Dostanou.
3: Butter.
2: Dostanou.
4: Jak utlačené kurky z limóna nebo pomoranča.
3: Skins of lemons and oranges.
4: Co máte na prodej?
3: What do you have for sale?
4: Jak utlačené kurky z limóna nebo pomoranča. Cože?
2: Cože?
4: Cože? Co to je za splaš?
3: What's this mess?
4: Co to je za splaš?
3: What's this mess? What do you have for sale?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej?
4: Co máte na prodej?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na prodej?
4: Co máte na prodej?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na
5: máslo?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej?
4: Co máte na prodej?
2: Co máte na
5: máslo?
2: Co máte na prodej? Co máte na
5: máslo?
4: Co máte
2: co
4: na prodej?
2: Prodej máslo. Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na prodej?
4: Co máte na prodej?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na máslo? Co máte na prodej?
4: Co máte na prodej?
2: Co máte na prodej? Co máte na prodej? Co máte na máslo? Co máte na prodej?
3: What do you have for sale?
4: Bude statek lacnější?
3: Will this farm be cheaper?
2: Bude statek lacnější? Bude statek lacnější? Bude statek lacnější?

0: Co chceš?
1: Co chceš?
2: What do you want?
1: Cože?
2: What?
0: Tož s pánem Bohem.
1: Toč, pár Bohem.
2: Goodbye.
1: Dobrú noc.
0: Dobrou noc.
2: Good night.
3: Počúvali sme kompozíciu Alessandra Bossettiho s názvom The Notebooks. Kompozícia je poskladaná z melodických fragmentov zápiskov bežných situácií formou zvukových modelov. Leo Žianáček si zapísal viac ako 10 000 takýchto hudobných udalostí. Sú vystavené v expozícii v Brne. Výsledkom tejto aktivity je cena na stretnutie expertov Ars Akustiky pri EBU za rok 2015. Okrem ceny sa Alessandro Bossetti začal učiť aj češtinu.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. Témou dnešného stretnutia budú cestovatelia. Literárny, skutočný i hudobný, v šate komornom, galantnom i výpravnom. Pozdravujú vás a príjemné chvíle so storakosťou hudby vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname s programovou suitou Georga Filipa Telemana pre dvojhuslí s názvom Gulliverove cesty. V dobe svojho vzniku bola veľmi aktuálnou. Slávny predobraz suity, rovnomenný fiktívny satirický cestopis Jonathana Swifta, vyšiel v nemeckom preklade v roku 1728 a Telemanov hudobný Gulliver vzniká tak povediac okamžite, v rovnakom roku. Ide o kompozíciu zamýšľanú pre muzicírovanie a umnú hudobnú zábavu hamburskej spoločnosti. Je sviežo aktuálna stále svojou citlivou ilustratívnosťou a autorským vtipom. Po intráde patrí Čakona Liliputánom, Žik obrom a zo snenia sa neúspešne prebúdzajú učení Laputania. V záverečnom dialógu stoja elegancia a múdrosť neochvejne proti darebáctvu. Telemanovú suitu Gulliverove cesty hrajú Isabelle Faust a Bernard Fork.

S komorným espritom sme absolvovali Gulliverove cesty v suite Georga Filipa Telemana. Našimi spolucestovateľmi boli Isabelle Faust a Bernard Fork. Kým Telemann reagoval na vtedy aktuálne publikované dielo, nemecký skladateľ Ernst Bühe sa pri výbere námetu pre symfonickú báseň otočil o 2000 ročia dozadu k anticky nesmrteľnému Homérovi a mýtickému Odysseovi. Dobrodružné i metaforické cesty Odyssea stvárnil Bühe ako čerstvý dvadsiatník do podoby hrdinskej a pôsobivo opulentnej štvorice symfonických epizód. Vznikali v rokoch 1903 až 1905 a mali okamžitý úspech. Získali svojmu autorovi meno v hudobnom svete a boli štartom jeho celoživotnej intenzívnej dirigentskej i skladateľskej kariéry. Počúvame prvú časť tetralógie z Odysseových ciest Ernsta Bühého. Odchod Odyssea a stroskotanie lode. Štátnu filharmóniu Rheinland-Pfalz vedie dirigent Werner Andreas Albert.

Vlny sa upokojili a more zatvorilo nad troskami lode mýtického Odysea v prvej časti tetralógie symfonických epizód z Odysseových ciest. Toto grandiózne dielo Ernsta Böheho pre vás uviedla štátna filharmónia Rheinland-Pfalz pod vedením dirigenta Wernera Andreasa Alberta. Nielen literárne, ale aj hudobné umenie má svoje veľké cestovateľské mená. V pohľadoch na hudobnú históriu sa medzi mnohými vyníma anglický skladateľ, muzikológ, organista, čembalista, huslista a historik Charles Burney, autor všeobecných dejín hudby od najstarších dôb do súčasnosti. Burney absolvoval v rokoch 1770 a 1772 až dve cesty po Európe s intencionálnym cieľom vedeckým. Objavovať pamiatky starej hudby, spoznať aktuálny stav hudobného diania, zmapovať osobnou skúsenosťou veľké európske hudobné centrá. Každá z ciest generovala samostatnú cestopisnú publikáciu a ostáva nám podnes vzácnym dokumentom o dávno stratenom hudobnom čase a autentických dobových reáliách. Burneyho práce hudobnohistorické ďaleko presiahli dosah tých kompozičných a preto je dnes rovina jeho skladateľských činností takmer neznáma. O to viac nás príjemne prekvapí Allegro z Burneyho sonáty G-dur pre klavírne duo. Interpretkami sú Anna Clemente a Susanna Piolanti. Ich nahrávka je realizovaná na dobovom britskom fortepiane Josepha Kirkmana z roku 1800.

Priamo z dobového Londýna sme počúvali Allegro zo sonáty G-dur skladateľa a hudobného cestovateľa Charlesa Burneyho. Na anglickom fortepiane Josepha Kirkmana, vyrobenom v londýnskom Soho v roku 1800, hrali Anna Clemente a Susanna Piolanti. Za ďalším cestovateľom pocestujeme aj my, a to časom a ešte o 200 ročia dozadu. Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, rytier a po zásluhách šľachtic, vojvodca, diplomat a súčasne cestovateľ, spisovateľ a hudobník, patrí k legendárnym historickým postavám. V roku 1608 vyšiel jeho cestopis Putovanie, čili cesta z kráľovstva Českého do Benátok a odtiaľ po mori do zeme Svetej, zeme Júdskej a ďalej do Egypta. Vzdelaný rozhľad autora a umelecký interes sa tu prejavuje aj v rovine hudobnej a zmienky o hudbe egyptskej, indickej, tureckej a arabskej sú skúsenými postrehmi o znení Orientu. A nielen to. Pri príležitosti začatia svojej pútnickej cesty v roku 1598 Harant skomponoval moteto Qui confidunt in Domino a stalo sa aj prílohou publikovaného cestopisu. Predpokladá sa, že väčšina rukopisov Harantových kompozícií bola stratená a zničená počas konfiškácie jeho majetku po poprave na Staromestskom námestí v roku 1621 v Prahe. K dnešnému dňu tak bohužiaľ poznáme menej ako 10 zachovalých diel. A z nich si vypočujeme Omšové Sanctus a dve motetá Qui confidunt in Domino a Maria Kron der Engel Schön. Pod vedením Jana Rozehnala spieva kamerata Bratislava.

Dozneli Sanctus, Qui confidit in Domino a Maria Kron de Engelschon. Kompozície cestovateľa, hudobníka a skladateľa Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic. Súbor Kamerata Bratislava viedol zbormajster Ján Rozehnal. Príbeh posledného cestovateľa je príbehom svetového objavu, či lepšie povedané, priam objavu sveta. Efektným finále dnešnej hudobnej mozaiky bude výber z koncertnej suity Artura Blissa z hudby k filmu Krištof Kolumbus. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Adriano Baumann.

0: So slávou sa Krištof Kolumbus vrátil do Španielska. Počúvali sme výber z koncertnej suity Artura Blissa z filmovej hudby k snímke Krištof Kolumbus z roku 1949. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hral pod taktovkou Adriana Baumana. Z hudobnej mozaiky s témou cestovatelia sa s vami lúčia a mnoho hudobných objavov vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní piatkovej Ars Litery, v rámci ktorej uvedieme feature Ivice Rutkajovej Nový rok bez Zory z roku 2010. Jeho témou je vynikajúca kniha 7 dní do pohrebu od Jana Roznera. Jan Rozner v tejto knihe hovorí o svojom živote, živote s prekladateľkou Zorou Jesenskou, o jej smrti a o systéme, ktorý sa pod jej smrť podpísal. Okrem úryvkov z knihy si budete môcť vo feature vypočuť spomienky kolegov a priateľov tejto dvojice, medzi inými Agneši Kalinovej, Kornela Foldváriho, Alberta Marenčina či Vladimíra Petrika. Príjemné počúvanie vám želá Tereza Simanová.
2: On introvertný a plachý intelektuál. Ona známa a uznávaná prekladateľka a publicistka. On z nemecko-židovskej rodiny z Bratislavy, ona Slovenka z Martina. Ona staršia od neho. Výsledkom stretnutia týchto dvoch bytostí bolo manželstvo, spolupráca a predovšetkým láska, pretrvávajúca aj po rokoch spolužitia. Je veľa kníh o láske, alebo ak chcete, väčšina kníh je o láske. Ale len málo ktoré sú skutočne zaujímavé. Spomienkový román 7 dní do pohrebu písaním o láske nepochybne je. Je holdom manželstva a lásky plnou spomienkou na ženu, ktorá opustila muža. Okrem iného je to však aj portrét smutnej krajiny, tak ako ju postihla doba normalizácie, čas meniacich sa charakterov, strachu, izolácie a odvahy, ktorú následne stíhali represálie. Odvahou bolo aj usporiadať pohreb žene, ktorú zbili počas demonstrácie na ulici. Autorom prózy 7 dní do pohrebu je pre niekoľko generácií viac či menej neznámy novinár a teoretik Jan Rozner.
3: Jan Rozner, 1922 Bratislava, 2006 Mníchov. Publicista, prekladateľ, literárny, divadelný, filmový kritik, dramaturg, od roku 1945 redaktor Národnej obrody, Pravdy, vydavateľstva Slovenský spisovateľ, vedúci pracovník Slovenskej akadémie vied. Prekladal z anglickej a nemeckej literatúry. V 50. rokoch sa spoznal s prekladateľkou Zorou Jesenskou, s ktorou sa oženil. V období normalizácie mal zákaz publikovať a jeho diela boli vyradené z knižníc. Roku 1976 sa vysťahoval do Mníchova, kde žil až do smrti. V Mníchove sa v spomienkových prózach vracal do povojnových rokov a skoncipoval rozsiahly román s dokumentárno-biografickými prvkami 7 dní do pohrebu, v ktorom s veľkou emotívnou silou zobrazil smrť manželky Zory Jesenskej a dramatické okolnosti súvisiace s jej pohrebom. Pretože išlo o známu osobnosť, ktorá sa verejne postavila proti sovietskej okupácii, komunistický režim sa usiloval pohreb všemožne obmedziť. Ten napokon aj tak prerástol do tichej manifestácie.
2: Aj knihy majú svoje osudy. Osud románu 7 dní do pohrebu je rovnako fascinujúci ako jeho literárny rozmer. Text vznikal 10 ročia, pár strán bolo publikovaných časopisecky, niekoľko strán sa počas rokov stratilo. Vďaka druhej manželke Jana Roznera, pani Slavke Roznerovej, však v roku 2009 vyšiel román vo vydavateľstve PT Alberta Marenčina. Na uvedení knihy pre súčasných čitateľov a čitateľky sa zúčastnil aj literárny vedec Vladimír Petrík, ktorý je autorom predslovu k románu.
4: Ja som to písal ako doslov, ale vydavateľ, čiže pán Albert Marenčin, si myslel, že by to mohol byť úvod, pretože je to naozaj informácia o tom, kto to bol Jano Rozner, to bola Zora Jesenská, pretože to už bolo strašne dávno, čo sa tam s nimi odohrávalo a myslím si, že mladé generácie nevedia o nich skoro nič. Takže informácia, ktorá hádam, bola aj relevantná, pretože ja som za pánom Roznerom jeden čas dokonca býval v jednej miestnosti v Ústave slovenskej literatúry, kde on pracoval. A viedli sme do zaujímavé rozhovory, hoci, ako som poznamenal v tom svojom texte, on bol dosť taký malozhovorčivý, mal isté zaujímavé, zábrany sa nejako celkom prirodzene bezprostredne správať ku kolegom alebo k priateľom. Isté mal aj takých, ale my sme teda medzi nich nepatrili. Ale pamätám sa, viedli sme dosť zaujímavé rozhovory o literatúre 50. rokov. Vtedy on vydal knižku Pohľad v zrkadlách, sa to myslím volalo. Aj mne vyšla knižka, tak sme si ich vlastne vzájomne vymenili. Ale ja som si spomenul, že ja tam aj kritizujem pána Roznera za niektoré jeho kritické výroky z 50. rokov, a tak som mu to povedal.
2: Zaujímavá situácia, samozrejme, treba ju chápať v kontexte doby.
4: Ján Rozner bol veľmi bystrý kritik a myslím, že nejako tak vedel viac preniknúť do tej štruktúry, tej literatúry ako ostatní kritici, a tak bol aj dosť nekompromisný a prísny. Ale bol oddaný istej idei. To znamená, že v jeho ostrých výrazoch kritike nebolo nič také osobné, pretože išlo mu o to, aby tá literatúra vyzerala tak, ako mala vyzerať. Potom sa samozrejme tých svojich názorov odriekol, pretože tie 50. roky naozaj zvádzali k schematizmu a jednoznačne povedané primitivizmu. On sa dosť rýchlo zbavil týchto názorov a stal sa z neho vlastne potom kritik nielen literatúry, ale aj režimu, ktorý ho nakoniec prinútil odísť do zahraničia.
2: Ako sa vám čítala kniha 7 dní do pohrebu? Pre nás to bolo fascinujúce čítanie, plné nových faktov, okolností. Týkalo sa samozrejme každého z nás, pretože geneticky sme s týmto prostredím spojení.
4: Som poznal Jána Roznera predovšetkým ako bystrého a ostrého kritika. A nemal som poňatie o tom, že on môže byť aj prozaik. To sa ukázalo, pravda, že až neskôr, po roku 1989, začali niektoré texty vychádzať v Slovenských pohľadoch a inde. Ale aj tak ma šokoval tento román, pretože je to naozaj prekvapujúco vyzreté umelecké dielo. Pravda, má svoju takú, povedal by som, dokumentárnu rovinu. Rozner vlastne hovorí o tom, čo sa jemu stalo, čo sa stalo Zore Jesenskej a tak ďalej. Som bol naozaj šokovaný.
2: Boli ste napríklad dojatí? Ja som ako čitateľka bola hlboko dojatá, pretože tá empatia, miera, reflexia, seba, reflexie ma doslova zasiahla.
4: Ma to chytilo, ten román. Len som ľutoval, že akoby nestačil, alebo nevenoval sa umeleckej literatúre skôr. Mal na to, hoci, ako hovorím, bol pre všetkým kritik a publicista.
2: Román 7 dní do pohrebu je venovaný pamiatke prekladateľky a publicistky Zory Jesenskej.
3: Zora Jesenská, 1909 Martin, 1972 Bratislava. Prekladateľka, literárna kritička, publicistka, redaktorka, pedagogička. Pochádza zo známej rodiny Jesenských, jej otec Fedor bol bratom Janka Jesenského. Študovala klavír na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, ale čoskoro sa začala venovať prekladaniu a kritike. Redigovala časopis Živena a knižnú edíciu rovnomenného spolku. Bola redaktorkou Tatranu, prednášala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vychovala celú generáciu prekladateliek a sama patrí k najvýznamnejším a najplodnejším slovenským prekladateľom. Z ruštiny preložila takmer celú klasiku. Dostojevský, Tolstoj, Gogol, Čechov a tak ďalej, i veľa sovietskej prózy. S manželom Jánom Roznerom preložila hry Williama Shakespearea. Ako publicistka sa aktívne zapájala do tzv. Obrodného procesu. Roku 1968 odsúdila sovietskú okupáciu, za čo ju Husákov režim vylúčil zo slovenskej kultúry. Nesmela publikovať, jej knihy a preklady sa stiahli z knižníc. Zúčastnila sa na jednej verejnej demonstrácii proti okupácii v Bratislave, kde ju policajti zbili. Napísala o tom kritickú reportáž, čím sa jej prípad stal známym aj v zahraničí. Zomrela v roku 1972 po krátkej chorobe.
2: Ukážku z prózy 7 dní do pohrebu číta herec Boris Farkaš.
0: Bude dostávať infúzie cytostatík, poučil ho ďalej šéf-lekár. Ale asi si uvedomil, že je to pre laikov málo známe slovo, preto mu vysvetlil, že to sú celkom nové lieky. Majú niekedy úplne neočakávaný, priam zázračný účinok. V zápätí ho však upozornil. Spočiatku tie infúzie zaťažia organizmus. Pacient sa prvých 10 dní alebo 2 týždne môže cítiť aj horšie, ale to neznamená zhoršenie celkového stavu. Povedzte to aj svojej žene. Je celkom možné, že po nejakých 3-4 týždňoch budeme môcť vašu ženu prepustiť. Len zase po nejakých 3 mesiacoch nastane recidíva. Potom ju treba znova hospitalizovať a kúru zopakovať. Až teraz sa mu vyjavil zmysel šéflekárovho veľmi vážne. Musí rátať so všetkým. A v najlepšom prípade bude jeho žena umierať na splátky. Šéf lekár mu pripomenul. My jej povieme, že je to extrémna málokrvnosť. Tak jej to povedzte aj vy. Extrémna málokrvnosť. Povedal teda žene, že má extrémnu málokrvnosť, že na to teraz majú celkom nové lieky, cytostatika. Pacient sa spočiatku po tých infúziách cíti subjektívne horšie, ale už po nejakých 3 týždňoch ju možno prepustia. Nepovedal, že po takých 3 mesiacoch sa tie infúzie musia dať ešte raz. Sedeli pri obede. Jeho žena najprv nepovedala nič, potom sa spýtala. A umiera sa na to? Odpovedal namrzene, skoro popudene, ako keby ho upodozrievala, že jej nehovorí celú pravdu. Veď preto máš ísť do nemocnice, aby ťa z toho vyliečili, nie aby si umrela. Koniec koncov, to bola aj pravda. Ešte jej povedal, že až teraz, keď vedia diagnózu, môže sa začať terapia. Jeho žena už nepovedala ani slovo. Dívala sa cez neho na stenu, ani čo by si myslela. Len si rečne ďalej, ja už viem dosť. Kto vie, ako si preložila tú extrémnu málokrvnosť? Iste uhádla, že to sú také dve slová, ktoré ju majú uchlácholiť. Celkom iste mu neverila. Odvtedy sa musel ustavične pretvarovať. Aj kým bola ešte doma, aj potom v nemocnici. A keď už bola v nemocnici, bolo by absurdné, keby ešte verila extrémnej málokrvnosti, o ktorej jej hovoril. Ležala tam v izbe s dvoma pacientkami. Obe mali leukémiu s remisiami a približne každé 3 mesiace sa museli dať znova hospitalizovať. Že by sa o svojej chorobe neboli rozprávali? Aj keby v izbe bola ležala sama, veď vedela, že je na onkologickej klinike. Ešte dobre, že sa ho nikdy nespýtala, prečo jej nehovorí pravdu. Sama asi zo svojej životnej skúsenosti vedela, že sa to tak robí, keď je s niekým veľmi zle. Nakoniec mu neverila, aj keď výnimočne povedal pravdu. Len pred pár hodinami, keď tam bol dnes naposledy, do nemocničnej izby vošla sestra s ambulkami a všeličím iným. Tak už kvôli tým druhým dvom pacientkám vyšiel von. Na chodbe šiel oproti nemu ošetrujúci lekár. Zastavil ho a povedal mu, gratulujem vám, že práve videl posledné výsledky krvných skúšok jeho ženy. Zlepšenie je úplne evidentné a za taký krátky čas až zriedkavé. Len čo sestra vyšla z izby, ponáhľal sa k nej s dobrou správou. Ale ona sa na neho len nedôverčivo pozrela a spýtala sa, naozaj?
2: Spisovateľ a literárny kritik Cornel Feldvári je jedným z tých ľudí, ktorých téma knihy oslovuje z mnohých dôvodov veľmi osobne.
5: Táto kniha mi otvárala nové také vrstvy spomienok, pretože som osobne poznal Jána Roznera, osobne som poznal Zoru Jesenskú, spolupracovali sme obomi v redakcii, boli mi blízki, boli nám rodinné blízky, pretože so Zorou Jesenskou spolupracovala kedysi aj moja žena ako redaktorka na jej prekladoch hudobnovedných diel. Táto rovina proste bola pre mňa veľmi smutná, bola to taká spomienka na ľudí, ktorí boli a už nie sú, na ľudí, ktorým sa veľmi ublížilo, ktorí urobili pre vlastne aj trúfnem si povedať to, že ako dnes žijeme my, urobili veľmi veľa, ktorí sa nedožili vďaky a uznania. Významná prekladateľka Zora Jesenská jednoducho zmizla z knižníc, jej skvelé preklady doteraz živé, boli stiahnuté, pravdepodobne zošrotované. Na Jana Roznera svojím spôsobom vlastne po Jesenskej smrti vyštvali do emigrácie, žil v Mníchove, žil tam ako starší, až starý potom pán, ticho v ústraní. Vedel som dlhý čas, že začal, on bol však významný kritik, publicist, skvelý prekladateľ. No a vedel som, že píše nejakú prózu, píše nie spomienky, ale vlastne by som povedal spomienkový román, svojím spôsobom beletriu. Ešte keď som bol prvý raz po 89. Mníchove, tak hovorím, že možno mi dá niečo prečítať. Viackrát o tejto knihe hovoril, o tom rukopise teda, ale zrejme bol tak kritický sám k sebe a zrejme mal také vysoké nároky, také ako mal na každú literatúru, tak mal aj na to, čo písal sám, nepodlahol tomu autorskému ošialu, že ja som najlepší, že dostala z toho hrba papiera a nebyť po jeho náhlej smrti, nebyť takej, povedal by som, tvrdohlavej usilovnosti jeho vdovy, ktorá ten rukopis dala do poriadku, upravila ho, vyčistila, zjednotila, takže mohol vyjsť v tejto podobe, ako vyšiel, veľmi záslužné vydanie. Myslím si, že je to kniha, ktorá je nielen svedectvom o dobe, ale ktorá má svoje pevné a výrazné miesto aj v súčasnej slovenskej próze, ktorá vlastne je pre jej ďalší vývin dôležitá. Je to kniha, povedal by som, nelútostného sebaspytovania, nelútostného zostúpenia aj do takých zákrut ľudskej duše, ktoré si človek občas radšej ani nepriznáva. Je to kniha.
6: Popísala by som to ako sociopsychologická sonda. Je to aj obraz krajiny, okrem toho, že je to obraz manželstva, obraz lámania charakterov a naopak istého ľudského vzdoru a statočnosti.
5: Je to naozaj kniha, ktorá zjednodušene povedané, popri všetkých tých hodnotách literárnych, hovorí o našom živote, o dobe, o nenormálnosti toho, čo sa nazývalo normalizácia, trvalo 20 rokov. Predovšetkým je to svedectvo o človeku, ktorý je sám k sebe nelútostný, ktorý nechce sám seba klamať ani o sebe, nerobí si ilúzie a je to práve tým taká úprimná a čistá kniha, že je to ako stretnutie s človekom, ktorého možno, že nie každý má rád, ale každý si ho musí vážiť.
2: Dlhoročnú novinárku Agnešu Kalinovú veľmi ľahko identifikujeme ako jednu z postav, ktoré opisuje Jan Rozner vo svojom spomienkovom románe. Osud Agnešu Kalinovú s ním a s jeho rodinou spájal nielen na Slovensku, ale aj počas ďalších rokov po vysťahovaní sa do vtedy západného Nemecka.
7: Tak je to naozaj ťažko zhrnúť do nejakej jednej charakteristiky takúto zložitú osobnosť a potom niekto, koho som ja poznala teda fakticky teda od 46. roku, keď som prišla do Bratislavy, lebo vtedy spolupracovala s mojim manželom, ktorý z neho chcel urobiť dramaturga v slovenskom filme, ale mu z toho ušiel. A vtedy v tých počiatkoch som ho obdivovala hlavne za to, aký bol všestranný. To bol jediný človek, na ktorého sa pamätám, ktorý na úrovni písal o filme, o divadle a o literatúre a v tom čase, do roku 1950, povedzme, bolo jeho hlavným povolaním, teda novinárskym, alebo jeho hlavným odborom bolo písanie o zahraničnej politike.
6: História knihy je rovnako zaujímavá ako literárny text, ktorý sa v tomto rukopise nachádza. Teda ako ste mali možnosť sledovať vôbec vznik tohoto dnes môžeme povedať fascinujúceho románu, ktorý bol vydaný v roku 2009 na Slovensku?
7: Je to naozaj teda veľmi dlhý príbeh, ktorý sa nakoniec dobre skončil, ale viem, že Jan Rozner už s týmto projektom vlastne odchádzal do emigrácie. Neviem, do akej miery ho mal rozpísaný. Mala som skôr pocit, že už ho má načrtnutý ten román, keď odchádzal, ale veľmi presne sa pamätám, že v tých 70 rokoch po smrti jeho ženy Zory Jesenskej, tak 72-73 nám rozpráva, že on bude písať prózu, v podstate aj túto štruktúru nám nadhadzoval, že to bude cez tých 7 dní, že sa vlastne odzrkadli aj jeho život, aj život Bratislavy z tých čias. Ten román vznikol ešte tu na naozaj v tom týždni možno, alebo v tých prvých 7 mesiacoch určite po Zorinej smrti. No a potom ho prakticky ale napísal, dopísal až v emigrácii v tých prvých rokoch, keď boli v Stuttgarte ešte prvých 6 rokov, potom v Mníchove a nejako časom to dopísal a stále s tým nebol celkom spokojný, znovu to prerábal, znovu sa k tomu vracal a potom nejako na tom prestal pracovať. S tým pocitom, že to hádam nie je dokončené a nevedel sa rozhodnúť, či to chce vydať alebo nechce.
6: Aké bolo vaše čítanie tohto textu? Nie len, že ste osobne poznali pomery, poznali ste ľudí, ktorých sa jednotlivé epizódy týkajú, zároveň ste jednou z postav tohto literárneho textu. Aký je to taký osobný pocit, keď čítate niečo, čo je vám z mnohých dôvodov veľmi blízke?
7: Človek nemal to dostatočný odstup nejakým spôsobom, lebo som všetky tie udalosti zažila dosť zblízka. Poznala som všetkých účinkujúcich, ktorí už možno nie sú známi. Takže mne sa ten text veľmi páčil. Bola som aj prekvapená, až zaskočená Jankovou citlivosťou, lebo on bol človek v podstate introvertný. To je nakoniec aj z tej knihy vidieť. Takže hoci som ho tak dlho poznala, som možno nevedela ho celkom doceniť po tej ľudskej stránke, tej stránke jeho ľudskej citlivosti. Aj do tej miery, ako on vníma ľudí a ľudské osudy. Takže pre mňa to bol veľký zážitok. Na druhej strane, práve preto, že sa ma to subjektívne tak dotýkalo, nie len to, že píše o mne, ale všetci ostatní, o ktorých písa. Nevidela som

0: Pár slov, pár rokov bol aj v kultúrnom živote, ktorý zakázali, ale ešte predtým odišiel z neho do televízie. Odvtedy ho nevidel už roky. Ale Roman mu stískal ruku, ako keby sa boli videli včera. Hlaholivo srdečne mu kondoloval, so šťastným úsmevom, ako keby bol nadšený, že ho zasa vidí, ako keby mu gratuloval k narodeninám. Extra preto som sa s ním dohovorila, povedala Agneša. Ukázal im na vešiak, aby si zložili kabáty, ale odmietli. Však uvidíš, prečo hneď pôjdeme? Záhadne, čo si naznačoval Roman. Agneša si to medzi tým namierila do obývačky. Vyznala sa tu. Dvere do kuchyne boli otvorené. Všimol si, že sa tam obzrela do tmy. V svetle žiarivky z ulice upozorňovala na seba sedmička vína, ktorú nechal stáť uprostred stola. Ja somár, povedal si. Vedel som, že niekto má prísť a nemyslel som na to. Ale Agneša už otvárala dvere do obývačky. Roman išiel za ňou a nič nezbadal. Zastavila sa pod jedným z dvoch tienidiel lampy, ktoré tu viseli z povaly. Krátko sa ospravedlnila, že prišla trochu neskôr. Musela sa najprv stretnúť s Romanom, ale je to hotové, vyhlásila víťazoslávne, vybrala z kabelky zložené papiere, podala mu ich a požiadala ho, aby si to prečítal a povedal, čo si o tom myslí.
1: Ďalším protagonistom z prózy je novinár Roman Kaliský, ktorý aj podľa slov Jana Roznera zohral kľúčovú úlohu pri príprave pohrebu prekladateľky Zory Jesenskej. Pohrebu, ktorý sa stal tichým, ale odvážnym protestom.
2: Ja som obidvoch ľudí veľmi dobre poznal. Jana Roznera by som povedal osobne lepšie a pani Jesenskú najmä z jej verejnej, prekladateľskej, publicistickej činnosti. Ich spojenie, ktoré napokon vyústilo do manželstva, vyvolalo na Slovensku istú senzáciu. Najmä v Martine, konzervatívna časť Martina to nemohla akosi prežrieť. Jana Roznera som poznal veľmi dobre osobne, lebo sme dokonca niekoľko rokov sedeli v umeleckej rade slovenského filmu, hraného filmu. Táto spolupráca, toto stretnutie pani Zory Jesenskej a Jana Roznera sa nám pokon ukázalo ako veľmi plodné. Môžeme povedať, že spojenie martinských národných tradícií so slovenskou modernou v Bratislave. To je ojedinelý prípad, ktorý priniesol svoje plody. Jednak v prekladateľskej spolupráci, že niektoré knihy spolu prekladali, najmä Shakespearea, v polemike o preklad Šolochovho Tichého Donu, kde sa stretli v polemike pani Jesenská s Janom Roznerom, z toho vznikla taká vzájomná zvedavosť a rešpekt názorom, že to viedlo napokon k sobášu, čo je veľmi pozoruhodné. K samotnej knižke tu ja považujem za veľmi originálnu v slovenskej literatúre. Z hľadiska formálneho je tam pozoruhodné, že je to úplne jasná autobiografia Jana Roznera, ale on nerozpráva v prvej osobe, nezvolil ich formu, ale dáva to hovoriť tretej osobe. Čiže píše, on prišiel, on odišiel, on sa rozšúril, on sa nemohol rozpamätať. Tých 7 dní, že do toho padli Vianoce, dáva knižke osobitnú atmosféru.
1: Priateľom z mladosti Jana Roznera bol aj literát, filmár a výtvarník Albert Marenčín, ktorého postavu rovnako môžeme odčítať v knihe.
3: Jana Roznera som poznal možno 20 rokov predtým, ako sa oženil, alebo možno aj viac. Skrátka, bolo to niekedy prvýkrát roku 1945, keď sme sa stretli na pôde Národnej obrody, kde pracoval ako externý prispievateľ, zatiaľ čo ja som bol ako interný redaktor. Ja som v tom čase Roznera poznal už z Elánu, z týždenníka, teda literárneho, Smrekom redigovaný. Ukrajiny a zo zborníka Nadrealistov Sen a skutočnosť. Aj v Elane, aj v tom zborníku Rozner mal pozoruhodné odborné články o filmovej dramaturgii a predovšetkým myslím o Eisensteinovej tvorivej metóde. Ja som vtedy

0: Ja mu povedal taký obdiv, že keď som ho prvýkrát stretol, ako, tak povedať, môjho rovesníka, lebo som si ho predstavil, že to musí byť nejaký starší pán, skúsený akademik, tak som bol priam šokovaný. Bol to taký, povedať, chalan. Jednak v mojom veku a jednak rovnako taký nesmelý ako ja. A toto všetko nás ako si tak zblížilo, ale chcem ešte podotknúť k tomu svojmu obdivu ešte jednu skúsenosť, a to bola z toho prvého obdobia, teda z roku 1945, ešte skôr, než som odišiel do Paríža. Raz sme sedeli v redakcii Národnej obrody, dlho do večera, bola tam sekretárka, Jano Rozner a ja. Popíjali sme kávu, lebo to bolo istou povinnosťou čakať v redakcii až do záverečnej, keď nejdú noviny do tlače, pretože v každú chvíľu ešte mohlo prísť dačo senzačné, čo muselo sa dostať do novín. A tak sa to aj stalo. Šéfredaktor Ladislav Novomestský zatelefonoval, že je veľmi dôležité a naliehavé, musí to ísť do zajtrajšieho čísla, nadiktoval najprv sekretárke, ale keď sekretárka povedala, že ona si to nezapamätá, tak vzal sluchadlo Rozner a jemu nadiktoval Novomestský, čo všetko tam musí byť. Chvíľočku popremýšľal, pochodil po miestnosti hore dole, potom povedal: Pavlinka, dajte papier do stroja, a tak povediac jedným dychom nadiktoval jeden celý stĺpec, ktorý mal byť ako úvodník do zajtrajšieho čísla. Keď povedal, ako dal konečnú bodku za svoj diktát, tá pani Pavlinka sa spýtala, či si to nechce zrevidovať. On povedal, nie, na to nie je času a nakoniec je to veľmi dobre. A keby tam boli nejaké gramatické chyby, tak to korektori opravia. Úvodník tak aj vyšiel na druhý deň, bol chválený. No tým chcem len povedať, že to nebol hocaký redaktor, ale naozaj, tak povediac, európskeho štýlu.
1: Keď už aspoň 10. či 15. raz prešiel z jedného konca bytu na druhý, chcel si na chvíľu oddychnúť. Zastavil sa pri okne ženinej izby, pozrel do záhrady, kde jeho žena týždňa a mesiace robila do úmoru. Teraz bola záhrada jediná čierna plocha a v decembri bytu ani za dňa nebol veľa videl. Nikdy nezabudne na tie korene buriny, ktoré sa bez konca ťahali hlbšie a hlbšie do zeme. Hlboko predklonený alebo kľačiac búšil motykou do stvrdnutej zeme. Dosť skoro bol vždy vyčerpaný a vrátil sa do bytu. Len večer, aj to nie vždy, polieval záhradu dlhou hadicou. Aspoň pol hodiny, lebo na svahu sa voda nedržala a novo zasadené kríky, stromčeky a kvety potrebovali mnoho vody. Tá záhrada už ostane, aká bola. Jemu na záhrade aj tak nezáležalo. Ale už bolo na čase zase sa obrátiť, dať sa na pochod. Do svojej izby, nazad do ženinej izby. A keď bude po pohrebe, mohol by aj sadnúť na vlak a niekde zmiznúť. Alebo sa jednoducho vypariť. Jeho žena ho nevidí a pre ostatných existuje len ako tieň, ako meno. Lenže katastrofa je v tom, pomyslel si, že nič z toho neurobí. Nenasadne na vlak, nezmizne, nevyparí sa, neprepadne sa ako na javisku. V živote to nie je také jednoduché. V živote nie je prepadlisko. V živote je zákulisie. Tam ho vykázali pred pár rokmi. Tam sa mohol motať, kde ho nikto nevidel. A vlastne, zamyslel sa, mu tam bolo celkom dobre. Skoro by sa dalo povedať, vyhoveli jeho žiadosti. Vzduch z neho vyfučal ako z balóna. Nie odrazu, nie v tento večer. Možno ani nie pred 3-4 rokmi, keď im obidvom dovolili zdržovať sa len v zákulisí. Muselo sa to začať už dávno. Pamätal sa, ako raz dostal vymenovanie, že ostáva členom akejsi filmovej komisie a povedal, ja to už nevezmem. Zora sa vtedy rozčúlila, a prečo by si to nevzal? Sám vieš, koľko je tam blbcov. A keby tam nebolo teba, vyrátaj si, z koľkých scenárov by nikdy neboli filmy. Tak to teda vzal. Ale on mal skôr túžbu, ako by to teraz definoval, zmenšovať sa. Áno, svrkávať sa. Boh vie odkiaľ, prečo sa to v ňom vzalo. Ešte keď bol celkom mladý, za vojny síce sa ledva držal nad vodou, ani na vysokú školu ho nevzali, lebo nemal dosť kompletné árijské papiere, začal písať do novín a popri tom si potichu písal veľké teoretické dielo o štruktúre filmu. Písal a písal, rád si na to spomínal. Po vojne usúdil, že také niečo iste niekto niekde na svete už napísal. A jemu ako materiál slúžili len filmy, ktoré sa premietali vtedy za vojny, samý brak. Tak stratil odvahu, vybral z celého rukopisu 2-3 kapitoly a poslal ich do Prahy do novozaloženého filmového nakladateľstva. Dlho nedostal nejakú odpoveď, 2 razy ju urgoval, až mu nejaký filmový režisér odpovedal, nech sa nehnevá, mal ten rukopis na posúdenie a za ten čas sa sťahoval a pritom sa mu všelijaké papiere strátili, aj jeho rukopis. A on si z neho neurobil kópiu, takže to bolo fuč. Ostali mu hrby nespracovaných popísaných papierikov. Odniesol ich do komory, časom vždy nejakú časť z nich vyhadzoval. Po vojne sa pred ním otvoril svet a nejako bol presvedčený, ako mnohí predtým aj potom v jeho veku, že urobí dieru do sveta. Ale po rokoch si priznal, že nejakú dieru do sveta neurobil a že je neskoro, aby ju ešte urobil. Ani si sám veľmi nevážil, čo urobil, i keď mu to niektorí chválili. Samé príštipkárenie, hovoril si, nič, čo by naozaj stálo za to. Ako by bola stála za niečo tá kniha o štruktúre filmu, ktorú prestal písať, pomyslel si clivo, keď sa zasadal na pochod. Mnohí ľudia na to po dlhom čase prídu, že vo vlastných očiach vlastne skrachovali. Neurobili, čo si kedysi predstavovali. Tak to už býva vo svete. Svet. Svet je jedna veľká otrava. Špeciálne ten úzky svet, v ktorom žil. Mal ho pokrk. Nestál o to byť v ňom nejakou veličinou. A tak sa z vlastného rozhodnutia vnútorne scvrkával, až sa konečne scvrkol na veličinu neviditeľnú. Už len ona, Zora, ho ešte videla a to zdôvodňovalo jeho existenciu. A teraz? Tie dívajúce sa oči zmizli. Preto je teraz neviditeľný. Vlastne teraz ešte nie. Ešte do pohrebu bude ľuďom na očiach. Stále bude musieť niečo vybavovať, tak ako dnes večer. A na pohrebe bude hlavnou postavou. A ostatní budú posudzovať, ako tú svoju úlohu zahral, keď jeho ženu spustia do rodinnej hrobky.
2: Román 7 dní do pohrebu opisuje aj nesmierne zložité obdobie pre vás.
3: Tak áno, lebo to bolo v čase, keď môj muž bol zavretý, ja som bola sirota sama. Oblížili sa Vianoce, Silvester, summit, bez sme boli, bola to dosť strašná situácia. A ešte k tomu tento strašný pohreb, vlastne dramatický. Ja som ani sekundu o tom nerozmýšľala, že by som mohla neísť na ten pohreb, lebo že by mi mohli to niekto zazlievať, to mi už bolo naozaj úplne jedno. Som si nemyslela, že ma znovu zavrú kvôli tomu. Ale aj tak to bolo veľmi, veľmi tiesnivé. Aj tá samotná správa smrti. Však ja som zažila Zoru teda to krátke obdobie jej choroby. Ja som prišla k ním. Jano mal narodeniny. Ja som tam prišla, Zora tak sedela v kúte na jeseň, v septembri, v októbri, tak polihovala. A že má chrípku a že nie je dobré. Nevstávala, nevyskakovala, nevyprevádzala nás k dverám. A potom bola v nemocnici tak strašne náhle zomrela, že naozaj som bola v takom nervovom dosť vypetom ovzduši. A teraz ešte táto smrť, že to sme vnímali ako ďalšiu takú ranu aj s mojou dcerou.
2: Práve román 7 dní do pohrebu je podľa mňa hold manželstvu, hold spolužitiu. Je to rozprávanie a rozmýšľanie o manželstve, aké som v slovenskej literatúre doteraz nenašla.
3: Ja som to možno príliš merala skutočnosť a nie to literatúra alebo inou literatúrou. A ja som ten vzťah zažívala a možno, že najviac som sa s nimi teda už stýkala ich manželstve práve v tom období poslednom. A mňa vtedy dojímala nie tá stránka toho intelektuálneho partnerstva. To mi bolo vždy jasné, že to je intelektuálne partnerstvo na najvyššej úrovni, že to je až prisáhanectvo intelektuálne, že si navzájom pomáhajú a spolupracujú. Ale čo mňa vtedy v tých rokoch dojímalo, ako sa Jano tešil, že Zora je tu na zrazu pre ňo, možno budete sklamaná, ale ako tá manželka, ako tá žena, že Zora začína variť, že Zora sa stará o tú domácnosť, že Zora tam pestuje záhradku, ako mi to on vždy pyšne ukazoval. Preto aj ja to tam v tej knihe nanúcujem tomu Kaliskému, že sa na to musí prísť pozrieť, hoci on si myslí, že to vôbec nepotrebuje vidieť, lebo som videla, že to bolo veľmi vzácne aj pani Jesenskej, ale aj Janovi. Ona zase často musela chodiť za matkou do Martina, domácnosť v Bratislave viedla Roznerová mama, takže to bolo vlastne ich najkrajšie manželské obdobie vyrovnané.
4: Takže Jan Rozner, ako on, spomínaný v tejto knihe, mal poverenie od pani Zory Jesenskej obstarať kapra a doniesť sviečky do nemocnice. Prišiel domov a o hodinu dostal telefonickú správu, že pani Zora je mŕtva. Bolo treba vykonať nielen prípravy k pohrebu a zažiť, by som povedal, otrasné udalosti v nemocnici alebo v patologickom ústave. Keď hovorím otrasné, tak je to skôr v mojej predstave. Jan Rozner aj tu zachoval zmysel pre mieru a neurobil to, čo by takto z toho urobil horor. Neurobil. Pohybuje sa vecne, decentne. Zhodou okolností na Vianoce, ako on hovorí, na druhý sviatok vianočný a my na Božie narodenie, išiel sa prejsť po Bratislave, aby si v samote uvedomil, že bude v živote sám. Ho neznámi ľudia prepadli, ani nevedel, ako sa ocitol na zemi. Až si to všetko uvedomil ako zlú náhodu, keď ho ľudia prebudili a vrátil sa domov.
2: Je to nesmierne sugestívny moment. Myslím si, že štýl písania Jana Roznera je veľmi špecifický a veľmi oslovujúci. Takýto detail je jeden z najemotívnejších, aké som si v tejto emotívnej knižke mala možnosť prečítať.
4: V priebehu príprav, ktoré padli na jeho plecia na pohreb pani Jesenskej, sa stretáva s mnohými ľuďmi a o nich nesúdi, ale ich charakterizuje svojím zvláštnym spôsobom. O jednom spisovateľovi napríklad, ktorému prišiel kondolovať, a ako píše Jan Rozner, ani mi neprišiel tak kondolovať, ako vysloviť obdiv nad dielom pani Jesenskej. Napríklad z jemnou iróniou napíše, že jeho autobiografia by mohla byť jeho autobibliografiou. Tým narážal na jeho mimoriadnu plodnosť. Ale čo je tu ešte pozoruhodné, že on sa cez tých 7 dní a cez konkrétne zážitky a cez konkrétnych ľudí vlastne prejde celou starou Bratislavou, ako ju zažíval so svojou matkou, so svojím otcom. A do toho odchádza zas do Martina a tieto dve mesta takého rozličného pôvodu vytvárajú jeden rozprávacký celok. Ja si to veľmi vážim.
2: Napríklad ja si spomínam na rozprávanie o bratislavských záložniach, kde bola taká hlboká a trpká vlastná osobná skúsenosť. Je to niečo, čo ma doslova mrazí dodnes. Alebo scéna, ako bol protagonista napadnutý a okradnutý v meste. Banálna scéna z mestského života, tak ako sa mohla odohrať v 70. rokoch, tak ako sa môže odohrať dnes večer. Predsa len je to niečo neopakovateľné a práve v tej autorskej optike niečo, čo si človek zapamätá, čo rezonuje v ňom ešte veľmi dlho.
0: Na mňa najviacej pôsobili tie partie, kde hovorí priamo o smrti a o pohrebe a o veciach, ktoré s tým priamo súvisia. To sú partie vyrozprávané s takou presnosťou, bezmála by som povedal, že chladnokrvne, keby človek nevedel, čo sa za tým všetko skrýva, že to musí chytiť za srdce každého čitateľa. Na jednej strane istý taký profesionálny cynizmus tých ľudí okolo pohrebu a na druhej on, ako ten cítiaci a prežívajúci rozprávať. No proste tieto veci na mňa najviac zapôsobili v čítanie aj tých neskorších udalostí, aj v Martine, aj ozvení tej spoločnosti, v ktorej sa pohyboval. Ale cez prízmu práve tohto rozpoloženia týchto citov a úvah som si veľmi cenil a cením si tie partie, kde hovorí o veciach akoby absolútne nesúvisiacich s pohrebom. Najmä, že tam poznávam niektorých známych a dokonca aj viac menej priateľov, ktorých vykreslil s takou krutou presnosťou. Tak pravdivé, viete, že naozaj človeka znalého to až chvíľami alebo zamrazí, alebo privedie do takej akejsi eufórie. Takou partiou je pre mňa napríklad rozprávanie o stretnutí s Karvašom. Zhodou okolností Karvaša som tiež dosť dobre poznal a okrem tých všetkých vecí, ktoré sú zachytené v literárnej histórii a ktoré sú cez históriu všeobecne známe, okrem toho on vystihol bez jediného zlého slova to všetko, prečo Karvaša mnohí nemali radi. A toto všetko je povedané tak presne, bez nenávisti, že ten, kto pozná Karvaša, tak naozaj si pomyslí, no, vyzliekol ho do naha, obnažil ho úplne.
4: Ja som to nevnímal ako proste, že by som si spomínal aj na svoju diskrimináciu. Skôr som to vnímal cez Roznerovo rozprávanie, schopnosť zobraziť zložitosť života premeny ľudí cez veľmi detailné pozorovanie. Je tam napríklad kapitola aj o mne, nie je nepriaznivá, ale musím sa chytiť výroku myšlienky vyjadrenej v posledných riadkoch knihy Jana Roznera, že s ním už manipulujú aj matné spomienky, neurčité spomienky. Tak čo sa týka aj môjho prípadu, sú tam veci absolútne pravdivé, niektoré sú nepresne zachytené a jedna epizóda je dokonca rozkošne vymyslená, nie je zlomyselná, ale je vyfabulovaná. To na knihe nič nemení, možno, že v zmienke o viacerých ľuďoch sa mu toto prihodilo. Ale ako hovorím, ja tú knihu považujem za originálnu a ani Jan Rozner tak nepertraktoval svoju diskrimináciu a poníženie, ako skôr zobrazoval absurdnosť celej tej doby, čoho vrcholom bolo otázka povolenia alebo nepovolenia, cenzurovania pohrebných prejavov. A v tomto pohľade je Roznerova kniha vzácna, pretože iný autor by to napísal bolestinsky, ako on trpel, ako druhý trpeli, čo sa ukázalo potom na mnohých tituloch literatúry tzv. Disidentskej alebo postdisidentskej. Tomuto sa Rozner vyhová, preto jeho kniha je aj čitateľským zážitkom.
3: Janová matka bola Nemka z českého pohraničia, teda v nemeckej národnosti a na základe toho teda Jan Rozner naozaj vyrasel dvojazyčne, nemecko-slovensky, pre ňa bola nemečina presne takým prirodzeným jazykom, takže on nemal ťažkosti sa v Nemecku prispôsobiť. Slávka ešte mohla pracovať ako lekárka prvých 5 rokov v Stuttgarte a myslím, že vtedy v tých rokoch, keď ona ešte pracovala ako lekárka, tak vtedy on dokončil gro tej knižky za tých 5 rokov. Potom sa presťahovali do Mníchova, keď ona prestala pracovať. Ale myslím, že on bol v Nemecku veľmi spokojný, pretože jeho tá situácia normalizačná natoľko deprimovala, iritovala, sklamala, že myslím, že netrpel nejakou zvlášť veľkou nostalgiou, aj keď si uvedomoval, že jeho rodným mestom je Bratislava.
2: Normalizácia je stále spoločenská situácia, ktorú myslím nemáme vyanalyzovanú. Je totiž nesmierne zložitá, ale je to spoločenská trauma, ktorú sme vlastne ešte na Slovensku veľmi málo artikulovali. Práve tento román 7 dní do pohrebu je takou reflexiou toho všetkého, čím normalizácia bola. Bol to čas samozrejme, kde sa lámali, alebo na druhej strane, kde boli zjavné charaktery. Teda ako to bolo pre vás osobne? Ste tak zo dňa na deň podľa momentálneho vývoja spoločenskej a politickej situácie sledovali, ako sa vám ľudia menia pred očami.
3: Bo sa mi naozaj stávalo, že veľmi blízki ľudia ma na ulici prestali zdraviť, lebo prišli na druhú stranu, aby ma nemuseli zdraviť. Lebo
2: to... Ako ste to znášali? Predsa len mali ste svoje existenčné problémy, báli ste sa o manžela, báli ste sa o rodinu.
3: To bola jedna stránka veci, boli naše osobné existenčné problémy, zamestnanecké problémy, potom problémy, že sme boli stále sledovaní ešte. Ale musím povedať, že presne toľko, ako bolo tých záporných skúseností, boli aj to, že sa k nám začali hlásiť, alebo že sme sa zblížili s ľuďmi, ktorých sme poznali takto ako v druhom pláne, ktorí sa naraz nám začali hlásiť, hoci ich to tiež do istej miery ohrozovalo. Bol rád takýchto ľudí, rád nových priateľstiev, ktoré sa práve v týchto rokoch osvedčili. Tak nejde o to, aby som to namenovala ľudia, ale aby som vám to charakterizovala. Keď sme sa rozhodli, že sa vysťahujeme, tak ja som si v jednej chvíli povedala, že takých priateľov, ako som tu namala, za tých posledných 10 rokov už nebudem mať. Lebo takých ľudí preverených, ktorí naozaj sa za nás postavili, keď to nebolo únosné pre nich, keď ich to aj ohrozovalo, ktorí sa od nás neodvrátili, už nebudem tam mať. A potom som si povedala, no má to vlastne dobrú stránku, že sa už asi nedostanem do situácie, že by som musela takto preverovať charaktery svojich blízkych ľudí, lebo nemusí to byť vždy príjemný zážitok.
2: Mohli ste sledovať aj osobný príbeh Jana Roznera z Zory Jesenskej, bol dramatický. Práve to preverenie charakterov tam veľmi exaktne prebehlo.
3: To sme presne sledovali, sme si to aj konfrontovali, naše zájomné skúsenosti, však sme sa v tom čase navštevovali. Tých negatívnych skúseností mali veľa a hovorili o tom vtedy dosť otvorene. Niekedy ironicky, niekedy smutne, niekedy posmešne, tak človek sa snažil to nejako ovládať svoje emócie, sa dostať nad to nejakým spôsobom.
2: Rozmýšľate niekedy pri ceste domov alebo pri prechádzkach okolím o Jánovi Roznerovi, o jeho rodine, o osude vašej generácie?
0: No samozrejme, lebo on je nielen svedkom a účastníkom, ale tým, čo spolu s nami všetkými to aj prežíval. A práve o tom prežívaní je tá kniha, ktorá vydáva oveľa pravdivejšie, hĺbšie, teda hlavne hĺbšie svedectvo, než všetky tie ostatné spomienky, či už napísané, alebo nenapísané. Samozrejme, že poznám tie miesta, kde on žil, kde sme sa pohybovali, takže napríklad nemôžem prejsť cez Vlčkovú bez toho, aby som si pri tom dome, kde on býval, na ňo nespomenul. Aj na naše posledné stretnutie, kde som sa vlastne jedinýkrát stretol aj s pani Zorou Jesenskou. Ja som ju predtým jaksi obdivoval ako prekladateľku, ktorá virtuózne preložila množstvo románov a okrem iného aj krásnu Jeseninovú báseň Anna Snegina. Tam bolo vidieť, že ona je poetka, aj keď prekladá román, alebo píše sama vlastné memoáry alebo reportáže. A naposledy pred odchodom do Mníchova sme sa tam stretli aj v spoločnosti pani Slávky, ktorá sa potom stala jeho manželkou. A čo je príznačné, že vtedy pri rozlúčke sme si vlastne potýkali. My sme sa veľmi dobre a dôverne poznali koľko rokov, ale potýkali sme sa až na samom konci. Takže týkali sme si potom už len telefonicky, keď sem tam z Mníchova zavolal ma.
2: Pri príležitosti uvedenia knihy 7 dní do pohrebu navštívila Bratislavu aj pani Slavka Roznerová, ktorá žije v Nemecku. Boli ste, ako povedal vydavateľ Albert Marenčín, taká dobrá víla tejto knihy.
5: No tak veľmi dobrá víla som nebola, lebo keby som bola bývala, tak by som ho mohla nahovoriť, aby to vyšlo ešte. Kým žil, hej, lebo v 90. by to už boli uverejnili. No ale on to nejak nespomínal, tak proste sa stalo takto.
2: Kedy a ako vznikali tieto texty?
5: My sa zobrali v 75. Zorka bola moja sestra. Mali sme sa veľmi radi, takže som do istej miery zdedila starostlivosť trochu o Janka. On nemal žiadnu prácu, tak som mu hovorila, píš niečo. Takže je toho veľmi mnoho, čo napísal, nielen túto knihu, ale všelijaké malé veci. A písal to rovno do stroja, tak ako tu nás spomínali. Takže písal a písal, tak vznikol aj ten román.
2: Ste jedna z postáv, očítava vám aj vaše osudy v tejto knihe. Aké to bolo takto svojím spôsobom opäť rekapitulovať to veľmi zložité obdobie?
5: Či moje osudy tam sú?
2: Vystupujete ako postava v každom prípade.
5: To som, hej, ale čo to bolo? Proste tak, ako to bolo. No. On chodil na tie obedy, lebo nemal kde. Zorka bola v nemocnici a bolo možné to zariadiť, aby mohol chodiť do tej jedálne. My sa stretávali predtým, aj so Zorkou samozrejme.
2: Ale aké to bolo písať znova o tých veľmi dramatických 70. rokoch a viete, strata životného partnera je vždy veľmi zložité obdobie, teda možno potreboval váš pán manžel istú takú mieru reflexie, odstupu a to všetko v tomto texte môžeme nájsť.
5: To máte pravdu. Pre neho to manželstvo bolo veľmi významné. Aj mnoho si jeden druhému dali. Vlastne to bolo také, ako by som povedal, zhodnotenie toho života so Zorkou.
2: Aký bol váš život v Nemecku, v Mníchove?
5: Pracoval pre nemecký rozhlas, slovenské vysielanie. Robil recenzie nemeckých originálnych kníh, teda nie prekladov z niečoho, ale nemeckých kníh. Ale robil to skoro 10 rokov.
2: Prežili ste s Janom Roznerom 10 ročia. Zložitá otázka, dúfam, že nevyvolá veľa emócií. Aký to bol manžel, aký to bol človek a intelektuálny partner?
5: Samozrejme, že bol. Okrem toho, on bol úžasne jemný a veľmi citlivý človek. He? To tiež hralo dosť veľkú úlohu. Bolo s ním dobre žiť.
2: Urobí vám rado, že sa nám tak páči tá kniha?
5: Obrovskú, len je strašne ľúto, že to on nezajel.
2: Nedokážeme ovplyvniť to, čo cítia a ako konajú iní ľudia. Jediné, čo skutočne dokážeme ovplyvniť, je, čo urobíme my. Ako sa zachováme, ako sa budeme správať v dobe, ktorá je ťažká. Zora Jesenská a Ján Rozner prežili svoj život fatálne ovplyvnený dobou a geografickým územím, na ktorom žijeme aj my. Román autora, ktorý nie je medzi nami, o časoch, na ktoré sa mnohí nepamätajú, aj my nechcú spomínať, získal v ankete denníka Pravda označenie najlepšia kniha za posledné 2 roky slovenskej knižnej produkcie. A to je dobrá informácia pre nás všetkých. Možno sme porozumeli osudu tejto knihy, ale aj osudu vlastnej krajiny trochu viac.

Milí poslucháči, počúvali ste feature Ivice Rutkajovej Nový rok bez Zory z roku 2010. Príjemný zvyšok dňa vám želá Tereza Simanová.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno, pri ktorého počúvaní vás víta Peter Ciprich. Dnes budeme počúvať diela škandinávskych umelcov v prednese symfonických orchestrov Royal College of Music a Sibeliovej akadémie. Na úvod budeme počúvať kompozíciu Jeana Sibelia s názvom Skok z Réd, opus 15. Účinkujú orchestre Royal College of Music, Sibeliová akadémia a dirigent Sakari Oramo na zázname z festivalu BBC Proms z augusta 2024.